0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Hej, pekný útorok, dobré ráno, Fan Rádio v Grécku. Ahojte, ideme na cesty. Nehoda pred Kysuckým Novým Mestom zo Žiliny. Zrazilo sa auto s dodávkou, premávku riadia policajti, tak si dajte pozor. Policia na hliadke na výjazde z Kováčovej to zvolená. Radary v Bratislave na Panonské do centra tiež merajú z Trstína smer Bíňovce. Tak opatrne, ďalšie informácie môžete dať vedieť počas celého dňa na bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Útorok 30. júna o pár sekúnd 6 na rade sú správy. Na Slovensku sa ochladí až vo štvrtok, keď teploty klesnú 10, niekde až o 15 stupňov Celzia. Prvá zmena počasia nastane už dnes, keď pribudne vlhkosť a bude dusno. Železničná spoločnosť Slovensko prijala počas extrémnych horúčav preventívne opatrenia, aby zabezpečila čo najplynulejšiu a bezpečnú dopravu. Takmer 1800 vlakov denne naďalej premáva. Hovorca Jan Baček.
2: Rodinám s deťmi, ktoré sa v súvislosti s koncom školského roka presúvajú na väčšie vzdialenosti, prípadne osobám so zdravotným znevýhodnením, odporúčame najmä zodpovednú prípravu na cestu, mať pri sebe dostatok vody i drobného občerstvenia.
1: V súčasnosti je klimatizáciou vybavených 100% denných diaľkových vlakov a približne 80% regionálnych. A ešte šport. Paraguajskí futbalisti senzačne postupili do 8 finále majstrovstiev sveta. V 16 finálovom zápase triumfovali nad Nemeckom 4-3 po penaltách. Počasie opäť bude extrémne teplo, jasno až polooblačno, pri zväčšenej oblačnosti lokálne prehánky alebo búrky s dennými teplotami 31 až 40 stupňov.

0: času.
1: A len aby ste vedeli, Karpatos je jeden milý, krásny, usmievavý ostrov v Stredozemnom mori, samozrejme patriaci Grécku. A tu máme naše detašované pracovisko a hlásime dobré ráno, pekný deň.
2: Pekný deň, želáme dobré ráno z Fanrády a všetkým tam, všade tam, kde ste. Užite si ho ručavý, v zdraví.
1: Dávajte na seba pozor.
2: Dávajte na seba pozor. A pokiaľ ide o to, čo vás dnes čaká, tak je ideálne začať šťastnou hodinkou, lebo máme tam 30 000 eur, zarábajú šami, tak 30 násobná šťastná hodinka.
1: Poďme na to, my sme Junior a Marcel, spolu s nami celý gang a posielame mi trošku sviežeho, mediteránskeho vetra, dobré ráno.
0: Začína sa 30 násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: je samozrejme, že aj ona bude mať svoju meninovú pesničku, pretože takto to u nás funguje. A
1: ešte tu máme taký odkaz od Pavla, neviem, či si pamätáte zo včerajška.
2: Keby sa sekovať, neviem, to som Melania.
1: Petra Pavla, takže Melania a Pavlovi všetko najlepšie. A ideme na tú pesničku.
0: Áno, už sa pomaličky rozbieha. Vyzerá, že...
1: Aj nás našla aj v Grécku.
0: Áno, že nás dokázala dohľadať, čo samozrejme nie je taký problém. Digitálnu stopu sme zanechali a tak AI vymyslela aj túto akoby grécku pesničku.

0: vzduchu.
1: Presne tak.
0: Hey, Jopas.
1: Buenos Aires.
0: Trocha príjemného vzduchu posielam aj na Slovensko. Dnes bude opäť mimoriadne horúco. Dávate si pozor, v zásade už by malo platiť, že ste rozcvičení a viete, ako sa správať. Vyzerá to tak, že to pominie koncom tohto pracovného týždňa.
1: No a Melóniám všetko najlepšie, samozrejme, pes.

0: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
1: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.

0: Pekné ránečko, Osman Rádia na
1: Zlate. Dobré ráno z Karpatosu, dobré ráno z Grécka.
0: Včera sme mali jeden z mnohých fantastických telefonátov s vami. Posluchačka Tánička oslavovala 10 rokov a pobavila hneď niekoľkokrát.
1: Toto je taká bestka, počúvajte.
2: Áno.
1: Ahoj Tánička.
0: Ahoj.
1: Ahoj, vieš, čo ti volá?
2: Áno, Juniora Marcel.
1: Áno, to sme my, ty si ešte v škole?
2: Áno, sme akurát na prechádzke.
1: Áno, počúvaj, tak ako keď povieš tip, aj ti zablahoželáme. Tip.
2: Sedí, opila sa sova a sedela na strome a spadla očian a že a hovorí, že kikriki, hau, hau. Do
1: keľu,
2: jak to bolo.
1: Výborné. Super, Tánička.
2: Ďakujem.
1: 10 rokov, prvý krížik na chrbte. Ako sa cítiš?
2: No, už sa cítim, že som stará.
1: Dobre, boskávame, objímame. Čau. Ahoj.
2: Dovidenia.
1: Ahoj. Hej.
2: Dobre.
0: To by sme mali.
1: Ako začínate, alebo končíte telefonáty vy? Alebo možno máte niekoho v rodine, kamarátov, niekoho spolupracovníkov. To je úplne jedno, vzťah nie je podstatný. Kto má nejakú takú charakteristiku pri telefonovaní?
0: Trulý
1: špeciálny
0: mám.
1: Pozdrav. Špeciálne pozdravy na úvod, na záver, alebo oslovenie.
0: Dajte vedieť, dnes toto potrebujeme vyriešiť.
1: Karol mal veľmi dlho a Trulík si spomenie. Slyším, nevidím. Toto mal ale celé roky. A čo vaše telefonáty? Dajte nám vedieť. Tu sú naše kontakty. Najlepšie hlasovkou.

0: Pekné ráno želáme.
1: Dobré ránko želáme z Karpatosu, dobré ráno z Grécka, počúvate Fan Rádio a rannú show, ktorú vysielame z tohto stredomorského ostrova.
0: A píše nám Janka, pozdravujem do Grécka, u nás v Dolnej Súči už 24 stupňov.
1: Fúj, tak včera padol na Slovensku teplotný rekord.
0: 41 stupňov.
1: Áno, áno, 40-ku zaznamenali v Štrkovci v okrese Rimavská Sobota. Ide o neoficiálnu zrážkomernú stanicu s doplnkovým meraním teploty. Čiže aj keby padol historický rekord, tak neprepísali by históriu, ale od Turne nad Bodvou cez Senicu, Milhos, Kamenicu nad Hronom, Mužlu, Hurbanovo, Žarnovicu, Buzicu, Dolné Plachtice, Gabčichovo aj Mochovce pristupovali.
0: Takže... Otázka znie, že či bielizeň, ktorá sa perie na 40-ke, sa môže sušiť na 44-ke.
1: Dobrá otázka. Janku, pozdravujeme vás na Slovensku takisto. Dávajte na seba pozor. Viete, čo všetko máte robiť, tak posielame opäť trošku cool vzduchu odtiaľ to zostane.
2: Dnes bude ešte opäť horúco, ale od zajtra trošku také príjemnejšie počasie.
1: Tak chvála Bohu, 6 hodín, 29 minút u nás práve vo Fan Rádiu. Toto je Andrej, pozýva na cesty.
3: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, pekný utorok o 6:30. Na cestách nehoda pred Kysuckým Novým Mestom zo Žiliny. Zrazilo sa auto s dodávkou, premávku tam riadia policajti, tak si dajte pozor. Policajné hliadky sú na viazde do Sládkovičova z Galanty, tiež v Raslaviciach na Hlavnej odstavujú obojsmerne. Radary v Bratislave na Šancovej smer Pražská, tiež Trstina na Biňovce. Dávajte pozor, ďalšiu informáciu môžete dať vedieť na bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
4: Krátke správy Fan Rádia.
2: Na Slovensku sa ochladia až vo štvrtok, keď teploty klesnú o 10, niekde až o 15 stupňov Celzia. Prvá zmena počasia však nastane už dnes, keď pribudne vlhkosť a bude dusno. Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce dostal právoplatné povolenie na prevádzku. Začalo sa tak so zavážaním paliva a procesom spúšťania reaktora. Paraguajskí futbalisti senzačne postupili do 8 finále majstrovstiev sveta. V 16 finálovom zápase triumfovali nad Nemeckom 4-3 po

0: penaltách.
1: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem. Jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
2: Aj dnes na Slovensku extrémne teplo, má byť slnečno, jasno až polooblačno, len pri zväčšenej oblačnosti lokálne prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Denné teploty 31 až 40 stupňov.
1: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

0: Dobré ráno vám želáme všetkým z Fanrádia.
1: Dobré ránečko.
0: No, zvuk týždňa už je pripravený. Opäť sa mu ideme venovať. Včera sme samozrejme uviazli, povedzme si pravdu. Truhlík, dobré ráno aj tebe.
1: Dobré ráno.
0: Púšťaj.
1: Je to posledná guľočka mentolového cukríku.
2: Ale tam je dôležité to praskanie alebo niečo, hej?
3: Presne to.
2: Nie, to vzadu tí ľudia.
3: To alebo... vzadu, to je bezvýznamné, ale praskanie...
0: Čiže jedno v akom prostredí sa to odohráva, hej? To, lebo to nie je predmetom zvuku.
3: To nie je predmetom zvuku.
1: Je to prenosné. Zmestí sa to do ruky?
3: Áno.
2: A ty si včera hovoril, že je to bežná vec, len si nevšímame ten zvuk.
3: No, na 1000%.
2: A kedy si to robil naposledy?
0: Keď nahrával ten zvuk.
2: Aha, to je logické.
3: To bola krásna.
2: Ale povedz, prečo si to robil? Ťa to baví, alebo som to
1: nemusel? Nervózny bol ako vždy.
2: Fakt? Je to kúsanie nechtov? Riskal si?
3: Nie. Nie.
1: Ja ti hovorím, Andrej. A taká malá tabatierka z plastu a v nej posledný malý mentolový cukrík guľočka.
0: Áno, to znie, dobre.
2: Dobre, ale keď chceš toto urobiť, tento zvuk, alebo tú činnosť, potrebuješ niečo na to, hej?
0: Áno, no.
2: Nestačí ti ľudské telo.
3: Nie je to iba s telom. Je to naozaj nejaká konkrétna vec.
1: A je to zábava, akože nejaká hra?
3: Nepovedal by som celkom zábava.
2: OK, ale tú vec si viem kúpiť iba tak, hej?
3: Áno.
2: V obchode.
0: Kdekoľvek.
3: Áno.
0: Aj v Grécku.
2: V potravinách.
3: Áno.
0: Áno, je to vec, ktorá je globalizovaná.
1: Choď ju kúpiť. Globalizovaná.
3: Myslím si, že je to globalizovanejšie, no.
0: No dobre, že ako keď chceš ísť kúpiť konkrétnu čokoládovú tyčinku, tak ju kúpiš rovnako v Nepále, ako v Uruguayi.
3: Uh-huh. Ale na Antarktíde by som to nehľadal.
0: Okay, ale... Teraz sa nás snaží zavádzať, ale...
2: Ešte zaujíma, je tam lupa? Zvuková lupa?
3: Vieš čo? Ani som nemusel veľmi lupovať.
0: Nemusel lupiť.
1: A je to činnosť na letisku bežná?
3: To až taká bežná nie je.
2: Tak ale ty nerobíš väčšinou bežné veci.
1: Alebo väčšinou nie na letisku.
0: Dobre, poďme na cenu. Máme pripravený poukaz Tescoma v hodnote 330 eur a túto cenu vám venuje Fanrádio.
1: Ready?
3: No.
1: Tak púšťaj.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Zažite leto v Aquacity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. Aquacity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
5: Prvý rodinný bike park na Slovensku je otvorený. Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
6: To je Riders Park na Donovaloch.
5: Kým neprídeš, neuveríš.
6: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
5: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk.
7: Benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
5: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
8: Aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpool 200 gramov len za 69 centov. Zmrzlina v Kornúte Marletto, rôzne druhy len za 59 centov a čistiaci WC gel Domestos Spine Fresh len euro 49 centov za XXL balenie. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Music is my best friend.

0: Dobre námestočka, vynikajúca, tak som si dobre zaspomínal na ňu. Dávnejšie som nepočul, ale farbená Please Tell Rosie od nás Fan Rádia 6 hodín 44 minút.
1: Ako zdvíhate telefón, alebo ako ho končíte? Rado z Výchylovky nám poslal toto.
2: Láska moja bola, nemám, už som sa díval.
0: Lukáš poslal takisto hlasovku, tešíme sa, sem s ňou.
3: Čaute,
0: Nazdar.
3: Ja mám jedného kamaráta, ktorý neviem, kde prišiel na taký úžasný zvyk, ale on keď zvihne telefon, on je ticho. Človek vidí, že už sekundy bežia, a potom človek sa v telefóne spýta, že Peťo, no? No tak čo sa neozývaš? Však tu som, tak hovor, čo chceš. Že ešte z vás spraví potom debila.
0: Ale zaujímavé, Lukáš má ešte jednu vec, ktorú poslal.
3: Druhý prípad je moja mama, ktorá neskladá telefón. A potom niekedy človek započuje aj to, čo nechce. Napríklad, tá ten môj chlapec. A on absolútne nevníma, čo ja mu hovorím.
1: Ale to zostáva vo Vegas. Dobre, Lukáš?
0: Jasné, slyším, nevidím. To bol náš Karol. Ďalšie príklady uviedli aj Lukáš a rovnako aj Radko z Vychylovky. A ďakujeme za vaše príspevky. A vy ostatní sa môžete pridať. Ako dvíhate, alebo nepokladáte telefóny, alebo jednoducho máte nejakú vec, ktorá to celé vaše telefonovanie obklopuje, ktorú by sme si zaslúžili.
1: Kto vie, ako zdvíha telefóny, naša pani. Ale kontakty hovorí parádne.

0: Zároveň ešte teplé.
1: Áno, ako hovoríš, ten z Popradu za ciky.
0: Je dobré ráno.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
3: Aktuálny výber toho najlepšieho, čo ste poslali do Zdena z Popradu, venujeme jednotlivým častiam tela. Áno, a začneme kolenami. Skvelé ste našli v hite Kiss Kiss. Ak máš kolena...
4: Ideme ďalej smerom nahor a tam míňame Alvara Solera a Bachor mi spľasol.
3: Ešte vyššie je Iggy Pop a Sivá brada Haluška.
1: Tak sedí, kamo.
3: To sedí absolútne, skôr geograficky ako...
1: Jako nová vec z Pistej.
3: A kde si tam vedľa máme ďalšieho Zdena s uškom?
1: Teda?
3: Bolí ma uško. No fajn, aj na budúce prídeme. Junior.

0: Dobré ránko. Bude 7, my sa hlasíme z Grécka. 6.59 presne, aby ste vedeli úplne. Teraz už náš Andrej, ktorý pozýva na cesty.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, pekný útorok, pár sekúnd pred 7 hodinou. Cestári pracujú za Ľubochňou smere do Kráľovian. Počítajte s kolónami obojsmerne. Okrem toho policajti, hliadky sú na viazde do Sládkovičova z Galanty, tiež v obci Lúky na Hlavnej odstavujú obojsmerne. Policajti aj za Podtúrňou smer Liptovský Mikuláš, tiež na výjazde z obce Plavec na Starú Ľubochňu. Radary v Cabej Čápore merajú obojsmerne, sú aj v Poprade na Štefánikovej pri Tatra vagónke v smere von z mesta. Tak si dajte pozor, ďalšie informácie môžete dať vedieť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Fanrádia.
2: Máme útorok 30. júna, pár sekúnd po 7. Na rade sú správy. Na Slovensku sa ochladí až vo štvrtok, keď teploty klesnú o 10, niekde až o 15 stupňov Celzia. Prvá zmena počasia však nastane už dnes, keď pribudne vlhkosť a bude dusno. Rodičia takmer 50 000 detí sa dozvedia výsledky prijímacieho konania do materských škôl o pár dní skôr, ako sa pôvodne plánovalo. Termín sa zo stredy 8. júla posúva o týždeň skôr, teda na 1. júla. Železničná spoločnosť Slovensko prijala počas extrémnych horúčav preventívne opatrenia, aby zabezpečila čo najplynulejšiu a bezpečnú dopravu. Takmer 1800 vlákov denne naďalej premáva, informoval hovorca Ján Baček.
3: Rodinám s deťmi, ktoré sa v súvislosti s koncom školského roka presúvajú na väčšie vzdialenosti, prípadne osobám so zdravotným znevýhodnením, odporúčame najmä zodpovednú prípravu na cestu, mať pri sebe dostatok vody i drobného občerstvenia.
2: Dodal, že v súčasnosti je klimatizáciou vybavených 100% denných diaľkových vlakov a približne 80% regionálnych. Máme za sebou prvé štvrťové 16 finálové zápasy majstrovstiev sveta vo futbale. Brazília vyhrala nad Japonskom 2-1, Paraguaj senzačne prešiel cez Nemecko po penaltách, Maroko taktiež po penaltách zdolalo Holandsko. Počasie aj dnes horúci deň, extrémne teplo, jasno až polooblačno, len pri zväčšenej oblačnosti lokálne prehánky alebo búrky s dennými teplotami 31 až 40 stupňov.

0: Expressu.
1: Želajú vám samozrejme príjemné dobré ráno, presne tak z tohto stredomorského Grenského ostrova.
2: Ahojte všetci, pozdravujeme, my sme zberači Dčka aktuálne.
1: Áno.
2: A verím, že aj napriek teplotám bude to osviežujúce až do 10. Od nás budeme sa snažiť teda.
1: Budeme sa snažiť hrať vám hity, ktoré milujete a už dostávame od vás aj poštu, že slnko na Slovensku už poriadne hryzie, tak nech vás neuhryzne príliš. Dobre, buďte s nami, ostaňte s Fanrádiom. Pekné pozdravy z Kefalónie.
2: Jasos.
0: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fun Rádio.

0: Pekné ránečko. Dobré ráno, 7 hodín, 8 minút. Áno, ďakujem za vašu poštu, naozaj viem, som si toho vedomý, podarilo sa. Vymenil som si Karpatos za Kefalóniu a pritom musím povedať, že Karpatos sa mi páči oveľa, oveľa viac.
1: Áno, ono je to o tom, že my to riešime cez módu, pretože Marcelovi sa tak páčilo tričko z Kefalónie, že ho má na sebe.
0: Ale on mám ho na sebe.
1: Ale máš ešte jedno Las Vegas a Montreal. Takže zajtra z Montrealu.
0: Alebo z New Jersey, ešte aj to mám dokonca.
1: A ja zase musím povedať, že tešil som sa, pozrel som sa na telefón, že koľko je hodín a že si hovorím, výborne, Zdeno z Popradu ide a potom zrazu zistím, že vlastne nie, na Slovensku je 9 minút po 7 a že sa ideme venovať vám.
0: Aj meninovej pesničke je pre Melánie, ale ešte medzi tým Mirka z Trnavy, ktorá nám napísala. Možno je to nezvyčajné, ale moja Melanie je fenka gréckeho pôvodu. Aj som s vami súťažila o dovču, že by som vám tam robila prekladateľku, pretože som v Grécku žila, ale nevydalo. Každopádne, fenka sa celým menom volá Chroňa Pola Meláky Mú. Mirka, perfektné, páči sa nám tento príbeh.
1: Chroňa Pola Meláky Mú, poď sem k nohe. Šiká, Chroňa Pola Meláky Mú.
0: Mirka, aj tvojej chroni a všetkým Melaniam samozrejme takisto posielame našu AI meninovú pesničku, ktorá ako počuješ má dostatočne grécky charakter.
1: Ono je to aj o tom, že Melania je gréckého pôvodu a jeden prekvapivý význam.
0: Počúvajte. Počúvajte.

0: Som rád, Rulík, že som ťa pobavil.
1: Ale nie tu, na Zakynthose, ale v Kefalónii, v Sparte, Atenách, v Chalkidikách a Rodose.
0: A v Tébach. Dobré ráno. Karpatos pozdravuje, my sme Fan Rádio, pekné ráno na Slovensku.
1: Dobré ráno.
2: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
3: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
4: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Prenosná, ovládateľná na diaľku aj cez mobil a navyše cenovo dostupná. Kúpite v predajnej sieti na ISK.
5: Senkor.
6: Práve sme v reštaurácii Mint a sledujeme, čo je v obliekaní in a čo je out. Tu vidíme Anku s jej 6-ročným garde, obaja s veľmi odvážnym stylingom. Chlpaté papuče, nátačka vo vlasoch, rozopnutý baloniak a pod ním pyžamo? Možno som zaspal dobu, ale toto vidím prvýkrát. Mamička Anka a jej Peťko sú oblečení podľa seba. A je to in. Pretože v Minte platí, že akokoľvek prídete, čokoľvek si objednáte, ste in. Len predsudky sú out. Mint.
7: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. To

0: Dobré ránko vám praje Fan Rádio z Grécka, z Karpatosu, presný čas aktuálne 7 hodín a už aj 19 minút. Navyše, dnes sme rozbehali takú tému.
1: Jasos, ako dvíhate alebo končíte telefonáty, lebo máme tu takýto, povedzme, že záver od Táničky.
2: Dobre.
0: To sme mali včera a na margo toho vznikla a vynorila sa na hladinu táto téma. Tu u nás na Karpatose Míňo nám k tomu poslal takúto hlasovku.
3: Boli časy, keď ja som dvíhal telefonát takýmto epitafom. Ministerstvo zbytočných situácií, prosím.
0: Áno, áno, áno, áno. Pri hlásení sa Delfinárium Konstanca alebo požičovňa vzucholodí je absolútny, povedal by som, zlatý slovenský štandard.
1: Ešte je tu Šimón.
4: Ja zdvíham každému inak. Po akomu zdvíham. Servus, ty bývalý kamarát. Novému zas. Prosím, opravuj nás vzducholodí. Teraz, jak sú také teplá, tak zvyknem zdvíhať se slovami, že prosím, predaj na jaskýny, na jaskýny maleb. Taká dobrá vykladená jaskýna by sa teraz hodila.
0: No, to by sa veru hodila.
1: No jo.
0: Jaskýnych maleb je výborné.
1: Tak ešte je tu Lenka.
5: Náš otcino Vikino vždycky dvíha telefón a to by sme sa mohli všetci staviť, že to zodvihne takto. Áno, počúvam. Pekný deň a pozdravujem.
0: No Lenka, počkej, tak ale to musíme overiť.
1: Pošli číslo.
0: Pošli číslo.
1: Že či tak zdvihne,
0: no,
1: dobre? Len...
0: No, Lena by nezavolala medzi tým tatovi, že budú ti volať z rádia.
1: A ešte stihneme aj Ivanku, počúvate.
0: Ivanka, poď.
6: Podľa toho, kto mi volá. Keď mi volá kamoška, tak tej zvine marha, čo ste marha. A keď mi volá pani zo sociálky, tak pekne, dobrý deň, počúvam. Krásny deň vám želám. Včera Brazílka vyhrali.
0: Áno, áno. Áno, áno, áno, Japonci domov. Ivka, ďakujeme pekne a ďakujeme aj za tvoju peknú emóciu, ktorú si priniesla v tomto telefonáte, v tejto správe. Vy ostatní sa môžete pridať.
1: Myslím, že vlastne nie, Japonci letia jednou stranou, ale Nemci a Holandiania môžu rovnakou linkou.
0: Teoreticky.
1: Teoreticky. Cez, no. Cez Švecha.
0: Cez Japonsko do naspäť?
1: Nie, nie, práve, že Nemci a Holandiania...
0: Na východ?
1: Áno, áno. A Japonci
0: na západ asi.
1: No, no,
0: no, dobre, okay. Dobre, pridajte sa aj vy. Čo vaše telefonáty? Veríme, že inšpirácia prebehla.
7: Napíš do Fan Rádia na ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: všetkých vás pozdravujeme z ostrova Karpatos a pripomíname, že už sa blížime k pol 8, 7 hodín 28 minút.
1: Oficiálne je dnes deň vysvedčený, aj keď niektorí to stihli už v piatok alebo v pondelok včera.
0: Áno.
1: Kto vie, ako bude vyzerať ten jeden karafiat v tých 40-kách.
0: Ale je úplne jasné, že na Petra Pavla prázdniny sú už neodvratné jednoducho.
1: Je to tak, ozaj to teda definitívne.
0: Definitívne. Aké budú teploty, aj o tom samozrejme, aj keď viacerí tušíte, vám povie viac. Náš Andrej, začneme na cestách.
1: Dobré ráno.
2: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, pekný útorok, krátko pred polu 8. Cestári na cestách pracujú za Ľubochňou smere do Kráľovian. Oboj smerne počítajte s rozsiahlymi kolónami. Policajné hliadky sú v obci Lúky na Hlavnej, tiež v Lazoch nad Podmakytom pri Hasičskej zbrojnici odstavujú oboj smerne. Za Poturňou policajti smer Liptovský Mikuláš na výjazde z obce Plaveč odstavujú smer Stará Ľubovňa. Radary medzi Sencom a Voderadmi biela Audi v Krušovciach mere oboj smerne sú aj v Bardejove na Tačevskej smere z Partizánskej. Tak si dajte pozor, ďalšie informácie môžete hlásiť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fanrádia.
4: Školský rok je oficiálne na konci, žiaci si dnes prevezmú z rúk svojich učiteľov koncoročné vysvedčenia. Tento rok je však špecifický, pretože nie všetky školy končia školské vyučovanie dnes, niektoré tak už robili v piatok alebo v pondelok. Rodičia takmer 50 000 detí sa dozvedia výsledky prijímacieho konania do materských škôl o pár dní skôr, ako sa pôvodne plánovalo. Termín sa zo stredy 8. júla posúval týždeň skôr na 1. júla. Máme za sebou prvé 16 finálové zápasy majstrovstiev sveta vo futbale. Brazília vyhrala nad Japonskom, Paraguay senzačne prešiel cez Nemecko, Maroko taktiež po penáltach zdolalo Holandsko.
3: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom. Vaša jednotka na grille.
4: Kalimera na Slovensku, dnes opäť extrémne teplo, má byť slnečno, jasno až polooblačno, pri zväčšnej oblačnosti lokálne prehánky alebo búrky s dennými teplotami 31 až 40 stupňov.
3: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom. Vaša jednotka

0: Rasmus, navždy musí.
1: Áno, áno.
0: Dobré ráno z Fan Rádia.
1: 7 hodín 37 minút a Rasmus od nás Fan Rádia takisto ako jedna z pesničiek. Jeden z hitov, ktorý milujete a dobrá správa z Karpatosu
0: je, že sme nahrali fantastickú vec, najlepší podcast sveta. Športový.
1: Prebrali sme s Andrejom a Strulikom bydvaja v aktuálnej časti veľa tém, vrátane samozrejme, ako inak aj majstrovstiev sveta vo futbale.
2: Páči sa mi hneď po prvom kole, ak vyšli, že nový rekord návštevnosti, nový rekord v počte gólov. No jasné, keď tam dá 48 tímov a 300 zápasov a trvá to 2 mesiace.
1: Trošku ti to naskáče.
3: No. Ja za mňa môžem povedať, že som strašne rád, že odišiel domov Uruguay. Pre mňa je to jeden z najne sympatickejších.
1: Kvôli Suárezovi, kvôli tomu, že
3: no, pamätám
1: on
3: si,
1: založil Apple, to vieš. Má to blogomastu.
3: Že Hrisko bol symbolom celého uruguajského športu.
0: No hlavne im nedali lietadlo, musia si kúpiť letenky.
1: Toto je, počul si o tejto situácii?
3: To je strašne milé.
1: Podľa mňa je to hrozné, lebo každému týmu sa môže nedariť.
3: Ale áno.
1: Česi by išli ako na peť, by plávali cez Atlantik, ty vole.
3: Loďou.
1: Loďou, prvý týždeň.
3: A prikladaš.
1: Odpalo by to pič, prikláda a na lodi je dobrá nálada. Nie, ale oni naozaj nezávidím tomu českému týmu. Dali to úplne.
0: Ja sa teším, že sme vzorom aspoň pre niekoho.
1: Super, že tu sme na hoteli s Talianmi a nemôžu. Sa ma pýtali, vy ste na majstrovstvách sveta? Ja hovorím, nie. A vy? Takže všetko v poriadku. Svet je v rovnováhe, ako počujete.
0: Presne tak. A my sme dnes videli hosti, ktorí odchádzajú z majstrovstiev sveta, podobne Holandsko, aj z nášho hotela. A myslím si, že aj dvaja Nemci odišli. Takže neviem, či to je na protest.
1: Ale rozhodne sú preč. Takže takto to je. Aj v správach sa určite budeme rozprávať o tom, ako dopadol včerajší naozaj veľmi dôležitý vyraďovací hrací deň. Teraz už poďme ďalej, poďme si hrať 7:39.
0: A vy si dajte nový diel Fanúšika.
4: Fanúšik. Športuj a tipuj s najlepšími. Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli mascarpone 500 gramov iba 2,99 Lidl plus. Croissanty s náplňou len 2,99 za 500 gramov. A talianske šunky a salámy už od eura 79. Lidl sa oplatí.
5: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
6: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
7: OK, isti.
6: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľov.
8: Vesmír, však už ma netrá.
9: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
10: Ty kto si?
11: Boris, hral som v NHL.
10: Ja nekúcham basketbal.
12: Tvoj pocit po projekte?
13: Jipi!
14: Ja!
12: Ja!
15: Jipi, jipi!
14: Jej!
12: Hornbach, s nami to zvládnete.

Poznajte autá, ktoré vás neumrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.

0: Pekné ránečko, Slan Rády a Skarpatosu. Dobré ráno, spolu s nami v Grécku sú aj naše dve výherky, nie? Lebo vždy na takúto výpravu berieme aj niekoho z vás, kto vyhrá súťaž. Tak toto jednoducho je.
1: Tento raz je tá šťastná Veronika.
2: Ahoj, kto tam je?
0: No tipni si. Dáme ti možnosti Cyrila Metod, alebo Addis Abeba, alebo Margita Abesta, prípadne Juniora Marcel.
2: Aha, už viem.
0: Alebo aha.
3: 27. júna v sobotu čo robíš?
2: No, odlietam.
0: S nami na grécky ostrov Karpatos?
2: Áno.
0: Áno, a s kým?
2: Kamarát.
0: Je to tu? Áno. Veronika, vyhrávaš. Vyhrávaš, blahoželáme.
1: Veronika vzala na výlet svoju kamarátku Evku a dobré ráno. Tutu, kalimera.
4: Kalimera.
0: Kalimera, dievčatá, ahojte, aj takto Veteri Fan Rádia z gréckej rannej show z Karpatosu. Ako sa máte?
5: Veľmi dobre.
0: Hej?
4: Veľmi dobre.
0: Ako sa vám súznie s kolektívom Fan Rádia?
1: Ako sa vám páčime?
5: Skvelé, sme veľmi milo prekvapené.
0: Fakt? Prekvapené?
4: Áno, veľmi milo prekvapené.
0: To my sme prekvapení. Ako ste si predstavovali možno, že ako to vyzerá? My sme došli v sobotu, to boli presuny viac menej.
1: V nedeľu sme boli na takom výlete na lodi. To bolo veľmi príjemné.
4: Ten výlet na lodi bol úplne super, bolo to nádherné. Neopakovateľný zážitok.
0: Boli ste už niekedy?
1: Povie, áno.
5: Áno.
0: Boli ste už niekedy v Grécku a zažili ste takéto grécku pohostinnosť, lebo aj to sme my zažili.
4: Ja už som bola v Grécku.
0: Hej.
5: Ja som v Grécku prvýkrát.
1: Takže pre teba premiéra a veľká spokojnosť.
0: Tak povedzme, že caciky, to je krém na, maska na tvár.
4: Ale ja nemyslíte, že nám to uverí.
1: Ale to by bola dobrá maska na tvár. Nechceš, aby ti pleť smrdila cesnakom úplne, ale
0: to vyťahne
1: všetko. Ak ide o krásu, ja si myslím, že dievčatá postupia čokoľvek. Na čo sa najviac tešíte?
4: Myslím si, že ten výlet na tie najkrajšie pláže bude určite zaujímavý. Uh-huh. Bude to niečo nové.
1: Čo ten plážový inžinier, čo tu sa to pohybuje? Taký ten fešák grécky, videla si ho už?
5: Nie.
0: Lebo sa pýtal na teba.
5: Áno, určite.
0: Je to super, dievčatá, ste veľmi milé v tom, ako čakáte, že čo sa spýtame. A vy ste vy nepovedali blbosť, ale poďme teraz možno urobiť, to sa nebojte, ale poďme možno teraz urobiť takú službu, lebo podľa mňa jeden z cieľov okrem pláží a zážitkov je pozdraviť tých, ktorých hovoríme doma sedí. Tak koho vy ste nechali doma? Doma v práci?
5: Takže my sme určite do práce chceli pozdraviť back office do Žiaru nad Hronom.
1: Áno.
5: Máme úžasné kolegyne, takže...
0: Počujte, a nehambite sa menovať. Oni sa trošku začervenajú.
4: Si, budeme tu veľmi dlho, nás je 19.
0: Váš je 19?
4: Áno.
0: Podľa mňa neovláda všetky mená.
4: Ty si istý?
0: Áno, schválne.
4: No dobre, tak začneme našou kanceláriou. Ľudská, Dátka, Janka.
0: Ahojte.
4: My sme teda tu, takže to sa nepočíta. Potom ideme Maťka, Zdenka, Vierka, Jarka, Míňa, Nelka, Anička, Maťka, Paťka, Lenka, Kika, Siska, Eliška a Peťa.
1: Ty brďo.
0: Bravo.
1: Ty
0: brďo,
1: ako keby si boli tvoje.
4: Áno.
1: A svojím spôsobom aj sú. Babi, tešíme sa, že ste tu s nami.
5: Ďakujeme, my sa tešíme.
0: Počujte, ale vy ste obidve sa prihlásili a vyhrala len... Mali ste takú preddohodu, mali ste predmanželskú zmluvu, že keď vyhrá jedna, berie druhú.
5: Áno.
0: A aj zvyšné dievčatá takto mali? Či iba vy dve?
4: Oni nesúťažili.
0: Nie, oni nie, iba vy dve.
5: Asi
0: ste zamlčali ste túto súťaž?
5: Oni vedeli.
0: Hej.
4: Aj nám pomáhali.
0: Hej, ale to je super. Pocit, keď ste vyhrali, lebo to bolo také pre nás rýchle v telefóne, čo sa potom dialo?
5: No, bol to šok, určite. Som to nečakala, ale tak tešili sme sa.
1: Dobre, a my si teraz už len ešte raz zopakujeme všetky kolegy.
0: Dievčatá, tak my by sme boli veľmi radi vaši, veľmi príjemní spoločníci na tejto vašej dovolenke, aj keď pre nás je to pracovné, pretože vieme, že po 10. vždy nejaký program máme pre vás nachystaný. Užite si to s nami, budeme maximálne vrúcni truhlík, usmej sa.
1: Žiarske dievčatá.
0: Nič.
1: Čím sa umývate? Gréckou vodou, je to Euka a Veronika a sú s nami na Karpatose.
0: Ďakujeme pekne.
5: Ďakujeme.

0: Kalimera, samozrejme z Karpatosu. Nahrali sme práve na tomto mieste aj náš športový podcast a dávali sme tipy aj na majstrovstvá sveta vo futbale.
1: Len tak pre zaujímavosť sme z neho vyťahli naše včerajšie tipy Nemecko-Paraguaj.
0: Áno. Takto sme si včera mysleli, že to celé dopadne.
2: Ja som tým Nemecku jednoznačne.
3: Dobre, kde si myslíš, že Nemci vyhrajú a držíme Európe 2-0?
4: Ja som dokonca za viac, za 3-0 pre Nemecko a stále môj kôň.
5: Nemecko je tvojim koňom.
4: Nemecko je môjim koňom.
5: Ferde.
3: Zajerče. To bol somár.
0: Uvidíme, ako dopadne Nemecko-Paraguaj, ale ja si myslím, že Nemci vyhrajú. Dám 2-1.
1: Ja dávam 1-0 pre Paraguaj v prvom polčase, ale dopadne to 3-1.
0: Aha, nikto. Nikto, no, je to zaujímavé a nakoniec vieme, ako to dopadlo, ale ja som pozeral aj tie zábery z toho varu, pre mňa 2-1, pre Nemecko. Áno.
1: No, všetko je to inak. Stále je to inak. Sme ešte vypichli jednu časť.
4: Nemecko a stále môj kôň.
5: Nemecko je tvojim koňom.
4: Nemecko je môjim koňom.
1: Show Bennyho Hilla.
0: Ako hovorí staré kovbojské heslo, odkedy mi zdochol kôň, cítim sa sedle, aký si osamelý truhlík.
1: Kto je ďalší tvoj favorit?
2: Holandsko.
0: Lepšie sa to naozaj nedalo. 7 hodín 59 minút, škoda, že už musíme ísť na správy.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Začíname na cestách. Dobré ráno, pekný útoro, krátko pred 8. Pozor na jednotke za Dolnou Stredou, smere do Serede, sú tam odstavené dve autá a dodávka. Cestári pracujú v Bratislave, Most Lafrancony, smere do Lamača, zdržania je aktuálne okolo 4 hodiny. Polícia na hliadke v Lazoch pod Makitou pri hasičskej zbrojnici odstavujú obojsmerne. Radary máme v Bratislave na Slovnavskej, smere do mesta, medzi Sencom a Voderadmi pozor na biele Audi, v Krušovciach merajú obojsmerne, sú aj v Bardieve na Tačevskej, smere z Partizánskej. Tak si dajte pozor, ďalšie informácie ďalších policajtov, prípadne viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Správy Fanrádia.
7: Útorok 30. júna, správy o 8. Školský rok je oficiálne na konci. Žiaci si dnes prevezmú z rúk svojich učiteľov koncoročné vysvedčenia. Tento rok je však špecifický, pretože nie všetky školy končia školské vyučovanie dnes. Niektoré tak už urobili v piatok alebo v pondelok. Na Slovensku sa ochladí až vo štvrtok, keď teploty klesnú 10, niekde až o 15 stupňov Celzia. Prvá zmena počasia však nastane už dnes, keď pribudne vlhkosť a bude dusno. Záchranári evidujú od piatka do včera 308 kolapsov z tepla, z toho 171 pacientov transportovali do nemocnice. Viac hovorkyňa záchranárov Petra Klimešová.
8: Ľudia často podceňujú pitný režim, pijú až vtedy, keď pocítia smet, zdržiavajú sa na priamom slnku počas najteplejšej časti dňa, venujú sa náročnej fyzickej aktivite alebo konzumujú alkohol, ktorý podporuje dehydratáciu. Pri vysokých teplotách odporúčame pravidelne dopĺňať tekutiny. Najlepšia je čistá voda a minerálky.
7: Doplnila, že ak sa u niekoho objaví slabo, závraty, nevoľnosť či bolesť hlavy, je potrebné ho premiestniť do chladu. Ešte šport, máme za sebou prvé 16 finálové zápasy majstrovstiev sveta vo futbale. Brazília vyhrala nad Japonskom 2-1. Paraguaj senzačne prešiel cez Nemecko po penaltách. Maroko taktiež po penaltách zdolalo Holandsko. Počasie aj dnes na Slovensku extrémne teplo, má byť slnečno, jasno až polooblačno, len pri zväčšenej oblačnosti lokálne aj prehánky či búrky. To bude na teploty 31 až 40 stupňov.

0: Tento jingle je komický však v týchto dňoch. Nahrávali sme ho samozrejme zhruba pred mesiacom, že posielame veľa slnka z Grécka. Naopak, ak by sa dalo, nejaké by sme vám zobrali sem do Grécka, ak by to išlo, lebo pri mori sa to predsa len znáša o maličko lepšie.
1: Áno, je to tak. Na druhej strane musíme povedať, že žijeme aj s vami, keď nám vypíšete, že ako je horúco, respektíve aj posielate reakcie, keď už sú búrky nejaké. Vraj, Andrej má dobre správy, vraj od čtvrtka už by to malo byť OK.
2: Áno, ochladí sa na 32. Ale nie, má byť, ja by som neklamal, má byť okolo 27-26 stupňov, takže bude to príjemnejšie.
0: Čokoľvek, čo nezačína trojkou a už vôbec nie štvorkou, je, myslím si, veľmi, veľmi, veľmi fajn. Hádam, to ešte bude leto, o ktorom budeme hovoriť, že bolo pekné. My robíme, čo sa dá, pekne vás pozdravujeme a hráme vám do toho hity, ktoré milujete.
1: A šťastnú hodinku posielame.
3: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Áno, z Popradu sa hlási z Karpatosu.
1: Áno, áno, prichádza práve teraz. A je to celé čarovné, je to kúzelné, zapadá to do atmosféry a scenérie, pretože tip nám poslala Lenka.
0: A Lenka poslala tip na túto pesničku, asi pochopíte, že je grécka.
1: Pána Giotis, Rafaedilis a Kripsu. No skúsme. Tak a predstavte si, píše Lenka, nedelná pohoda, obed, rozhovor otca so synom a 43. sekunda. A tam formulácia, Krisu, namysle synak, ty sú.
0: To je rodina Šekovcov, evidentne.
1: Skúsme.

0: Myslím si, že keby sme pokračovali, tak nájdeme
1: celý album. Ja už tam počujem jednu nepublikovateľnú záležitosť. Krisu, na mysle synak, ty sú.
0: No, skúsme.
1: Rodina z Lobrovú. Krisu, na mysle synak, ty sú. A potom, čo mám kam umieť? OK. Mám čamu niečo umieť.
0: A ešte sme nehali výber roku z jednej pesničky.
1: Mám čamu
0: umieť.
1: Je to tam, niečo umieť. OK, dobre, Lenka, ďakujeme veľmi pekne. Fantastický, veľmi grécky. Gréckejší sa už ani nedalo. Zdeno z Popradu. Super, tu je.

0: počujete v pesničkách vy. Napíš do fanrádia na steno@fanradio.sk.
1: Fanrádio.
2: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
0: V Tesku platíte menej. Práve teraz úhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička, kilo len za 5,39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
4: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
5: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
6: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
7: Toto je gól. Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
8: Family Park je aj v lete ideálnym výletným cieľom pre rodiny. Nechajte sa schladiť vetrom na horskej dráhe a zažite poriadnu dávku osvieženia na vodnej atrakcii Bobrý hrad. Iba hodina jazdy autom z Bratislavy. Zábava a dobrodružstvo v najväčšom zábavnom parku v Rakúsku.
9: Family Park AT. Shake, shake,
10: shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpol 200 gramov len za 69 centov. Zmrzlina v Kornúte Marletto, rôzne druhy len za 59 centov a čistiaci WC gel Domestos Spine Fresh len euro 49 centov za XXL balenie. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: To sú Dobré ráno z Grécka. Najlepšia pesnička, ako momentálne hráme pre mňa.
1: Určite áno, Lepa, Jaco a Suši. A veľmi inšpiratívna téma, ktorú posielate dnes do raného vysielania.
0: Ako dvíhate, alebo končíte telefonáty, požičovňa vzducholodí, Delfinárium, Konstanca, čokoľvek iné. Samozrejme, to všetko už zafungovalo a máme plný šuflík týchto príkladov. Ale ideme ďalej.
1: Tu je prvá hlasovka.
2: Ahojte, fan rádio, pri telefóne je Juraj z Bratislavy, tak ja takú historku s telefonátmi. Môj otec mal kolegu, kamaráta, ktorý sa volal priezviskom Kvak. No a keď mu si zavolal do práce, tak sa otec dvihol, povedal prosím, a on len v telefóne, že Kvak. No a raz to zdvihla jeho kolegyňa, tak samozrejme pán Kvak volal, predstavil sa, že Kvak. Ona, že prosím, a v telefóne znova, že Kvak. No ona na to chytila nervy, odpovedala mu, že brekeke, a zložila telefón.
0: Ešte by mu mohol zavolať pán Žabka, ktorý by sa urazil. Žabka, Kvak.
1: Výborné, výborné, ale zase na druhej strane je jasné, že Žabčeš to tak mal, že jednoducho to tak držal.
0: Moja babička, píše Zuzka, bývala na Sliači. Dvíhala pevnú linku so slovami,
1: tu je Sliač. Teda Sliač.
0: Janka poslala tiež hlasovku.
3: Mala som šéfa, je to už veľmi veľa rokov, možno aj 20, ktorý zdvíhal telefón, že vítajte.
1: Ja si myslím, že zaskočiť človeka, ktorý ti telefonuje, dostať ho mimo koľajnice, tak si myslím, že to je veľmi dobrý začiatok. Taký icebreaking moment, ako hovoríme na Zempline.
0: Ellen hovorí čo?
4: Jeden čas som priateľom a známym zdvihla telefon a zostali samozrejme pár sekúnd zamrazení a si pozerali, že či dobre zavolali. Dopravná polícia.
0: Áno, áno, to sú veci, ktoré fungujú. Čím rafinovanejšie, tým lepšie.
1: A ešte je tu Katka, ktorú stihneme.
5: Záleží aj, kto mi volá. Napríklad dcera teraz skončila medicínu, tak tej, keď som zdvíhala telefón, tak som jej volala, prosím, oddelenie vystresovaných medikov.
1: Mami.
0: Áno, výborné. Výborné. Dúfame, že všetko dobre dopadlo. Katka, držíme palce. Ellen, Janka, Zuzka a všetci ďalší, ktorí ste sa ozvali aj v tomto kole. Pekne ďakujeme. Vy ostatní pridajte sa.
1: Pokračujte.

0: v tej pesničke, ale myslím si, že v rámci vplyvu toho tepla aj borovička sa tam neobjavila.
1: Áno, ale hladnému sa sníva o jedle, či ako
0: počúvate,
1: sa to hovorí.
0: Ak ste pred chvíľočkou počuli Tame Impalu a Dracula, tak vypočujte si ju ešte raz za nás a napíšte nám do Zdena z Popradu, že či na záver tam náhodou nie je tequila.
1: Ja tam počujem tequilu. Aj citrón.
0: Potrebujeme niekoho na body shot. Marcel?
1: Kávy?
0: Truhlo? Truhlo má pírsi.
2: Ja idem!
0: Aj Andrej ide na správy.
3: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, pekný útorok. O 8:30 nová nehoda v Bratislave na Roľníckej pri križovatke s Rybničnou. Auto tam zrazilo chodca. Ulica je aktuálne neprejazdná, tak sa tomu vyhnite. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lafranconi smere do Lamoča, kde sa zdržíte asi 4 hodinu. A okrem toho radary na R1 sú pri výjazde Nitra juh smere do Beladíc, smerajú aj v Rozhanovciach smer Budimír. Tak si dajte pozor, ďalšie informácie viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
4: Krátke správy Fanrádia.
1: Školský rok je oficiálne na konci, žiaci si dnes prevezmú z rúk svojich učiteľov koncoročné vysvedčenia. Tento rok je však špecifický, pretože nie všetky školy končia školské vyučovanie dnes, niektoré tak už urobili v piatok alebo v pondelok. Na Slovensku sa ochladí až vo štvrtok, keď teploty klesnú 10, niekde až o 15 stupňov Celzia. Prvá zmena počasia však nastane už dnes, keď pribudne vlhkosť a bude dusno. Taliansky tenista Jannik Sinner úspešne vykročil za obhajobou titulu na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V úvodnom kole zvíťazil nad Srbom Kecmanovičom. V druhom kole nebude chýbať ani 24-násobný grandslamový šampión Novak Djokovic po víťazstve nad Číňanom i Pingvom.
5: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
1: A na Slovensku dnes opäť horúci deň, slnečný, jasno až polooblačno, pri zväčšenej oblačnosti lokálne prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť intenzívne, k tomu denné teploty 31 až 40 stupňov.
5: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

0: Kalimera.
1: Kalimera, ja sos, dobré ráno, z Fan Rádia, z Karpatosu.
0: Dobré ráno, nasleduje zvuk týždňa. Všetko je pripravené a my dúfame, že dokážeme prelomiť nejakú pomyselnú bariéru číslo 1. No áno, čakal som, že doktor Sloan dá nejaký smiech.
2: Bariéra truhlík.
0: No poď.
1: Nebudeš predĺžovať.
3: Mohol by som, ale nechce sa mi.
0: Bolo by tam to isté, alebo by sa ten zvuk nejakým spôsobom menil?
3: Mohli by ste to spoznať vďaka tomu.
0: OK, to, čo je v pozadí, to vieme, to prostredie nás vôbec nezaujíma, lebo nie je podstatné.
3: Nie.
2: Trulo, ja mám taký pocit, že je to nájdenie. Je to, sme gastronómia.
3: Prečo?
1: Ja si...
3: Nie, musíš to zdôvodniť, aby som vedel,
2: lebo to znie ako niečo, čo by som mohol zjesť.
1: Je to posledný tik-tak.
2: No, alebo chips, vieš, pripomína mi to ako chips, alebo niečo také. Povedz.
3: Skôr než ti nejako pomôžem,
2: no,
3: budem chcieť vedieť potom presný názov toho, čo som tam mal.
0: No a teraz môžeš odpovedať. Toto nás vôbec nezaujímalo inak.
3: Dobre, tak už viac nedodám. Áno, je to na jeden.
0: Ja to okay. Si v kúte, kamarát. Cena je pripravená poukaz Tesco, má v hodnote 330 eur. Cenu venuje Fan Rádio, odovzdáme jednému z vás tento piatok.
1: A ja si myslím, že priznal, že je to nájdenie, ale ja si myslím, že ideme iným smerom. Že sa to konzumuje, ale nie je to celkom, že jedlo.
2: Rozumiem, ešte mi to pripomenulo takéto lízatko, čo dávaš do toho prášku a ono ti to práska potom na jazyku pre deti.
1: Alebo to pokojne môže byť blister s vitamínmi a liekmi.
0: Áno. A myslím, že Truhlíkovi práska z lízatka?
2: Nemu práska aj bez toho.
1: Nevrátil sa.
0: OK, všetko máme za sebou. V tomto kole, zvuku týždňa 8 hodín 39 minút, počúvate Fan Rádio.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
5: Uži si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Tento pondelok a utorok si vyber čokoľvek a máš to bez poštovného. Akcia platí exkluzívne online na Lidl.sk. Využi bezstarostné nákupy. Online. Vždy viac.
6: Práve sme v reštaurácii Mint a sledujeme, čo je v obliekaní in a čo je out. Tu vidíme Anku s jej 6-ročným garde, obaja s veľmi odvážnym stylingom. Chlpaté papuče, nátačka vo vlasoch, rozopnutý baloniak a pod ním pyžamo? Možno som zaspal dobu, ale toto vidím prvýkrát. Mamička Anka a jej Peťko sú oblečení podľa seba. A je to in. Pretože v Minte platí, že akokoľvek prídete, čokoľvek si objednáte, ste in. Len predsudky sú out. Mint.

0: Pekné ráno želáme, fan rádia. Dobré ráno, pohľad na hodinky hovorí, že 8 hodín 48 minút. U nás na Karpatose, u nás aktuálne, kde fan rádio vysiela, je o hodinku viac, ale to nie je podstatné, pretože pôjdeme presne opačným smerom, do minulosti a s kávou. Píše sa rok 2026. Káva, servus, aké máš roky nachystané?
1: Ahojte, dobré ráno, 1894 a 1905.
0: Pekné roky. Dobre, tak poď.
1: V roku 1894 práve dnes v Londýne slávnostne otvorili Tower Bridge cez rieku Temža, ten najslavnejší most. A slávnostne otvorili napríklad tento rok v Grécku najdlhšiu turistickú trasu, ktorá sa volá Peloponnesský trail. Je to niečo ako naša SNPčka, akurát tá grécka meria 1700 km.
0: Áno.
1: A jedna z tých častí sa volá Hercules trail.
0: Hercules? Ako sa môže volať? Heracles trail sa môže volať, nie? OK.
1: Hercules.
0: Dobre.
1: Hej. Koľko má kilometrov?
2: 471.
0: 329.
2: 830.
3: 950.
1: 203.
0: Ale čo urobíš s touto informáciou teraz? Ja napríklad mám jeden nápad, zabudnúť. No, poď ďalej.
1: V roku 1905 Albert Einstein predstavil v článku o elektrodynamike špeciálnu teóriu relativity.
2: Lajkovali mu to, či nie? Na úvod.
1: Ktorý slávny grécky mysliteľ pochádzal z ostrova Samos?
0: Z ostrova Samos?
3: Truhlíkos.
2: Nie, on je Lozornos. Samos prvý.
1: Nie, to bol Truhlíkoraz.
0: Je to jeden zo slávnych mysliteľov,
1: áno? Je to jeden zo slávnych mysliteľov, ktorý má svoju vetu.
0: Ale tak to jasne, už matematik skôr,
1: hej? Hej, matematik. Piťo. Ale keď by som, že som povedala...
0: Piťo?
1: Keď by som povedala matematik, už by ste to vedeli hneď, vieš?
0: Áno, áno. Tak aj Archimedes bol matematik.
1: Dobre, takže Pythagoras. Odkiaľ pochádzal Sokrates?
2: Takto.
3: No. Počkaj, Truhlík ho poznal. Aha, boli spolužiaci, sa mi zdá.
0: Skrtíša.
1: Z ktorého mesta?
2: Sokrates bol z Atén.
3: Povedz Atény.
1: Atén. Dobre, a kto sa narodil v starogréckom meste Téby?
0: Tebos? Aristoteles.
2: Téby nerozumím.
0: Aristoteles?
1: Nie, ten Hera.
0: Kles.
1: Alebo to je Herkules.
0: Herkules je rímsky pandan. OK, nevadí.
2: Mne sa aj tak najviac páčia Eleáti. Oni sú z LA.
1: Eleáti z LA sú najlepší a tým prajeme naozaj pekné ráno z Karpatov.
0: 8 hodín 51 minút.

0: Pekné ránečko, jasos,
1: dobré ráno.
0: To sú.
1: Dobré ránko všetkým. Samozrejme, nie sme tu sami, ale máme aj publikum. Občas začnú ráno tie upratovačky a potom postupne sa to nejakým spôsobom vygraduje.
0: Ale už žmurkajú. Už včera boli ďalej.
1: Áno, už sú bližšie.
0: Dnes už bližšie.
1: A je to publikum hovoriace po slovensky, tak ahojte.
2: Ahoj, ja som Zuzana, čau.
3: Florian.
4: Marian.
1: A odkiaľ ste? Teraz Karpatosu.
2: Teraz Karpatosu, originál z Nového Mesta nad Váhom.
1: Vyzeráte oddychnutý.
3: No však aj sme ako oddychnutí. Dobre je tu.
1: Ako sa vám páči ostrov, ktorý sme my nepoznali, nevedeli a vďaka Saturu objavili?
4: Ja som rád, že nie je ešte taký turisticko nájdený, ešte tak akurát, že nie je to taký veľký ruch. Ja mám rád menej rušné územie.
1: To znamená, že sa cítim ako James Cook. No to je dobré, nie? Že sme čosi objavili.
0: Vyzerá to tak a Zuzka ešte chcela aj pozdraviť.
2: Ahoj, ja som Zuzana, čau.
3: Florian.
4: Marian.
1: A odkiaľ ste? Teraz Karpatosu.
2: Teraz Karpatosu, originál z Nového Mesta nad Váhom.
1: Dáme si to celé ešte raz.
3: No však aj sme ako oddychnutí.
1: Troli, už to viem, no, to už sme počuli. Ako sa vám páči?
0: No, tak inokedy.
1: Zuzku pozdravíme zatiaľ my, ale ešte nekončíme, lebo máme čas do 10. Zatiaľ bude ešte len 9. Andrej v dopravnom servise.
5: Áno, áno.
1: A dopravný servis platí stále 0800 800 200, tak myslím si, že už aj čas, nie je truhlík, minútu pred 9 stačí.
0: Začíname na cestách, počúvate Fan Rádio, dobré ráno, Kalimera.
6: Dopravný servis, vždy prvý.
0: Dobré ráno, pekný útorok, krátko pre 9. Ideme opäť na slovenské cesty. Pozor, za Jelencom smere do Kolíňa na križovatke Viliata Nafta. Nehodu odstraňujú na výjazde z Lednických rovní do Horoviec. Auto skončilo mimo cesty, buďte tam opatrní. A okrem toho radary merajú na D1 pred Liptovským Mikulášom z Liptovského hrádku. Sú aj v Košiciach na Sečovskej. Pozor, oboj smerne. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Správy Fan Rádia.
0: Máme útorok 30. júna, 9 hodín, na rade sú správy. Na Slovensku sa ochladí až vo štvrtok, keď teploty klesnú o 10, niekde o 15 stupňov Celzia. Prvá zmena počasia však nastane už dnes, keď pribudne vlhkosť a bude dusno. Záchranári evidujú od piatka do včera 308 kolapsov z tepla, z toho 171 pacientov transportovali do nemocnice. Viac hovorkyňa záchranárov Petra Klimešová.
7: Ľudia často podceňujú pitný režim, pijú až vtedy, keď pocítia smet. Zdržiavajú sa na priamom slnku počas najteplejšej časti dňa. Venujú sa náročnej fyzickej aktivite alebo konzumujú alkohol, ktorý podporuje dehydratáciu. Pri vysokých teplotách odporúčame pravidelne dopĺňať tekutiny. Najlepšia je čistá voda a minerálky.
0: Dodala, že ak sa u niekoho objaví slabosť, závraty, nevoľnosť či bolesť hlavy, je potrebné ho premiestniť do chladu. Školský rok je oficiálne na konci. Žiaci si dnes prevezmú z rúk svojich učiteľov koncoročné vysvedčenia. Tento rok je však špecifický, pretože nie všetky školy končia školské vyučovanie dnes. Niektoré tak už urobili v piatok alebo včera. A ešte šport, najvyššia slovenská futbalová súťaž má pred sebou 34. sezónu, ktorá sa začne 25. júla. Prezident Únie ligových klubov Ivan Kozák sa teší, že po dvoch rokoch budú hrať všetky kluby na svojich štadiónoch.
8: Všetky zápasy budú opäť vysielané na streamovej službe Vojo a vybrané zápasy na Dajto, čo je takisto veľmi dobrá správa. Ako býva už pravidlom, tak v prvom kole sa stretne nováčik s majstrom. Tento zápas je naplánovaný na nedeľu 26. júla 19.00.
0: Zároveň liga bude mať premiérovú loptu s vlastným dizajnom. Ešte počasie na Slovensku dnes opäť extrémne teplo, jasno až polooblačno, pri zväčšenej oblačnosti lokálne prehánky alebo búrky s dennými teplotami 31 až 40 stupňov.

0: A my vás odtiaľto srdečne pozdravujeme. Kalimera, dobré ráno na Slovensko. Držíme palce, aby ste zvládali tie extrémne teploty, ktoré panujú nad celým našim územím, myslím teda slovenským. A prinášame samozrejme aj dobrú meteorologickú správu, že zhruba vo štvrtok by sa malo výraznejšie ochladiť a možno na začiatku tých hodnot už bude iba dvojka.
1: Ja sa teším, že prinesieme osvieženie, keď sa vrátime. Ono príde skôr štvrtok, hej, ale kým sa z toho spamätajú, tak to je piatok a v sobotu sme doma. Takže s nami príde také vylepšené počasie.
0: Melania je meno číslo 1 v kalendári. Už o chvíľku meninová pesnička.
1: Dobré ráno.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tmare. Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: Little more gongo je. Už netancuj. No, te vajaske, date. Dobre, Camila Cabello, u nás štúdiu Fanrádia, veľmi letná pesnička a nás čaká to, čo sme slúbili všetkým meninovým oslávenkyniam.
1: Melania má svoju meninovú pesničku a zas zostávame v dovolenkovom rytme a som veľmi rád, že náš Worcester to spôsobil, že to je grécka záležitosť. Spokojne sa spievajte do toho. Jeden pomaranč sa zaľúbil raz.
0: Alebo to príjmite ako syntaky. Text tam bude, nebojte sa. Aj ten samozrejme stvorila AI Melanky. Všetko naj. Všetko

0: Bravo. Máš nového kamoša. Juniora Vajcov.
1: No, pobavilo, hlavne potešiť môže priamo zo stránky fanrádia www.fanradio.sk. Môžete poslať túto audio pohľadnicu.
0: Nech sa páči, smelo do toho. Ak máte nejaké narodeniny, ešte možno niečo by sme dokázali stihnúť. 0903 943 003. Pekné meno, Melanie. Netušil som, že má grécky pôvod.
1: A že má, že je čierna tmava.
0: A že znamená čierna tmava, už
1: no,
0: to viete.
1: Melanie je tá škvrna, no.
0: Ale inak je tu veľa aj personálov, ktorí majú krásne grécke mená. Napríklad tuto v tomto stánku predáva slečna Artemis.
1: Artemis, áno. Ktorá má otca Tadeusz Kościuszko-Szewola. Nej, má otca Poliaka.
0: Úplne, že džin dobrý.
1: Džin dobrý, takže viem.
0: Artemis, aké krásne grecké meno. A pán Spolskond je ze Slováci. Super, tak Artemis. Aj tebe pekný deň.
1: Dobré ráno, všetko naj. Juniora Majcel vysielajú naživo z
2: Karpatosu. Iba vo Fan Rádiu. Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoj každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
3: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
4: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
5: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na Orange.sk.
6: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
7: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Prenosná, ovládateľná na diaľku aj cez mobil a navyše cenovo dostupná. Kúpite v predajnej sieti na ISK.
8: Senkor.
9: Tvoj pocit po projekte?
10: Yippie!
11: Ja!
9: Ja!
10: Yippie, yippie!
11: Yee!
9: Hornbach. S nami to zvládnete.

0: Moši, moši?
1: No, dobré ráno.
0: Dobré ráno, ako zdvíhate telefóny, aké máte slovíčka?
1: A dobré ráno, želám z Grécka, z Karpatosu, vy nám odpovedáte, je to super, ak to robíte hlasovkou, ako Roman.
2: Tak ahoj, priatelia, ja som kedysi zdvíhal kamarátom v práci, ešte keď som robil v Prahe telefón a predstával som sa ako Surio Mario Martinez, Juarez Ferdinando, Cretino Cecino Giuseppe alias Ciccio, Giuseppino della Verdi, Da Vinci, Federico Macaluza III a ešte nebýt mne, nevychází slunce.
0: Pekne, Roman, ďakujeme, že sme to súčasťou.
1: Blahoželáme ti.
0: A nemuseli byť.
1: Máš výbornú pamäť. Otázka, na čo to človek použije. Tak to...
0: Skvelé, ale je to skvelé. Čo je za čiarkou čísle pí?
1: 3,14, áno. Áno, a potom najbližších 27 čísel. Ďalšia hlasovka prichádza.
3: Ahojte, tu je Robo. Čo ja som voľakedy zdvihával telefón takým jemným hláskom, známym. Čo je?
1: Čo je? Čo chceš?
0: A keď ako už v tomto prípade už ten jemný hlások bol na začiatku.
1: Situácia sa obrátila, viete ako to je. Vyvíja sa to každým momentom. Aj vaša pošta alebo vaše hlasovky. Ak prichádzajú hlasovky, máme z toho oveľa, oveľa väčšiu radosť. Nebojte sa ich použiť, ak máte nejakú inšpiráciu práve v súvislosti s našou rannou témou.
0: Ja len by som odpovedal na jednu otázku. Tá cena za tú hlasovku je taká istá ako na Slovensku. Nebojte sa, poďte hlasovka, textovka. Aj keď to počujete z Karpatosu, cena je tá istá.
1: Kalimera.

0: ale nie v tom zlom slova zmysle, ale v tom práve pozitívnom.
1: Áno, my často chodíme do Grécka, v podstate tento ostrov sme objavili teraz a súhlasím, je tu menej ľudí, je to také pokojnejšie, rodinnejšie, takže super, fajn, tešíme sa.
0: No my sme tu nejaký 1, 2, 3, 4 dní?
1: My sme tu od štvrtka do štvrtka.
0: A čo ste už objavili?
1: Tak včera sme boli na bilete, požičali sme si auto, takže sme objavili také menšie plážičky, z ktorých sme vychutnali. Voda je, by som povedal, taká chili, čerstvá, takže...
0: Ale číra, okrem toho, že je chili, že?
1: No áno, je super, takže počasie je fajn, sem tam vánok, ale super zatiaľ.
0: No počúvať, nám hovoria stále, že no len tam chodte, zistite čo a ako. Mám strašne veľa ľudí, ktorí sa pýtajú, že ako tam je, že či pôjdu na dovolenku. Odporúčaš Karpatos?
1: Určite, ak chcú nejakú pokojnejšiu dovolenku, takú rodinnejšieho charakteru, menej masovú, tak určite typ číslo 1.
0: Tak Štefan povedal, jeden z desiatich Štefanov, 10 z deviatich Štefanov, 11 z 10, 10 z 11.
2: Dobre, porozmýšľaj, a ešte je tu Zuzka. Zuzka bude pozdravovať, aby sa nezabudlo.
3: Môžem, chcel by som z Karpatosu pozdraviť, tu na je Zuzana, a chcel by som pozdraviť celú našu firmu, to znamená Bizling Trenčín, čaute, dúfam, že sa vám dobre pracuje, myslím na vás.
0: Hej.
2: Neviem, či nemala prekrížené prsty. Zuzka, ale pekný pozdrav posielame teda aj do Trenčína, aj všade na Slovensko, vydržte. Buďte v bezpečí, dávajte na seba pozor.
0: Pitný režim, dôležitý.
2: Áno, samozrejme. Karpatos, pozdravujem.
4: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, pekný utorok, krátko pred pol desiatou. Pozor, za novým Ruskovom smer do Sečoviec na ceste je zrazený bocian. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lafrankony v smere k tunelu Sitina, počítate s kolónami. A okrem toho radary v Lietavské lúčke merajú za cementárňou smer do Žiliny. Sú aj na D1 pred Liptovským Mikulášom z Liptovského hrádku, taktiež v Košiciach na Sečovskej. Pozor v oboch smeroch. Ďalších policajtov, nové nehody, obmedzenia, prekážky, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
5: Krátke správy Fanrádia.
2: Aj dnes sú na Slovensku vydané výstrahy najvyššieho 3. stupňa pred horúčavami. Na viacerých miestach môže byť opäť až 40 stupňov Celzia. Mierne ochladenie má prísť vo štvrtok. Školský rok je oficiálne na konci. Žiaci si dnes prevezmu z rúk svojich učiteľov koncoročné vysvedčenia. Niektoré školy tak už urobili v piatok alebo včera. Máme za sebou prvé 16 finálové zápasy majstrovstiev sveta vo futbale. Brazília vyhrala nad Japonskom, Paraguaj senzačne prešiel cez Nemecko, Maroko zdolalo Holandsko.
5: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
2: Áno, dnes bude horúco, má byť prevažne slnečno, alebo teda jasno, alebo polooblačno. Pri zväčšenej oblačnosti lokálne prehánky či búrky, ktoré môžu byť intenzívne. A denné teploty 31 až 40 stupňov.
5: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka.

0: Mest fan rádia Kalimera z Karpatosu. A teraz sa dostávame k tej časti programu, ktorú v podstate tak trošku utišujeme aj vás. O to poveď na otázku, a čo my máme z toho, že vy ste na Karpatose? No a teraz sa to bude presne diať.
1: Tak,
0: teraz sa to deje.
1: Vďaka tomu, že my sme v Grécku, vy môžete vyhrať každé ráno 300-eurový poukaz na vašu dovolenku na Karpatose. Denne máme nové zadanie a vy tipujete, či sa to podarí, alebo nie. Zadanie znelo takto.
0: Zjeme v priebehu jedného dňa, teda včerajška, viac ako 2 kg, teda 2000 gramov caciky, alebo menej.
1: No, Káma to sledovala?
0: Odpoveď.
2: Sledovala som, zisťovala som riešila 583 gramov. Včera sme mali veľmi slabý deň, kamaráti.
0: Ja som ti hovoril, že sa nemáme deliť na tom obede, že si mám dať aj ja, aj ty.
2: Inak to je pravda,
0: ale,
2: no.
0: Ale predvčera už sme dali, nie?
1: My sme pošerovali tiež staciky.
2: No.
0: Škoda, no tak...
2: No, včera bol šerovací deň.
1: No, jednoducho, správna odpoveď bola nie a na linke by mala byť Eliška, ktorá typovala správne.
2: Na linke by mala byť Katka, ktorá
1: Katka
2: typovala správne.
0: Katka, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Ahoj, ty si neverila, že zjeme 2 kilá cacikov.
3: Neverila.
1: OK.
2: Ale grécky jogurt je ťažký.
1: No. Katka, ty
3: tak
1: si...
3: Tak práve.
1: Ty si z Brezna, sú také očakávania, áno, že vy už ste trošku nadmorská výška tam je, hore hronie, že je tam trošku chladnejšie, áno, je to pravda?
3: Je to pravda, ale momentálne nie je tu nejaká zima, je tu celkom teplo.
0: Aj máš prehľad, že koľko máte stupňov teraz aktuálne?
3: Aktuálne 28.
1: A to, že je 3 čtvrte na 10, tak ako... To sú tie dny, kedy ani Brezno nepomôže.
0: To ani my nemáme. Katuška, čo je dôležité, môžeš jasať. Jasaj, koľko chceš, pretože získavaš cenu.
1: 300-eurová poukážka na zájazd na Karpatos s odletom z Bratislavy, využiteľná do konca roka 2026 od cestovnej kancelárie Satur. Satur je našim partnerom a vy ostatní klikajte na fanradio.sk. Už sme vám dali tipovačku aj na dnes. Katka už to má za sebou definitívne a blahoželáme k výhre.
0: A ja by som, Káva, ešte sa spýtal, aká je otázka. Katka, počúvaj aj ty.
2: Dohodla som sa s našimi výherkyňami, s Veronikou a s Evkou, že od miestnych zistíme, aká je tu aktuálne najpopulárnejšia pesnička.
1: A teraz
2: na Karpatose, ale grécka.
1: Že či to zistíme, alebo nezistíme?
2: Nie, že či to bude žena, muž, alebo skupina.
0: Aha, okej. Okej, žena, muž, skupina.
2: Hej, že nebavíme sa o populárne, že najpopulárnejšia grécka pesnička v top 100 from Athens, hej?
1: Áno.
2: Ale na Karpatose, ktorá pesnička je taká, že najpopulárnejšia.
1: A do toho vstupuje samozrejme aj faktor človeka, ktorého sa opýtame.
2: Áno, samozrejme.
1: Ako sa vrie niekto holky, inej v dolky. Uvidíme, ako to celé dopadne.
0: No na lodi určite už lepajaco a suši, ktorú sme tam,
1: tam nainštalovali.
2: Už máme aj vymyslenú otázku s dievčatami. What is your most popular pesnička?
1: OK, perfektne. Super. Katka, pozdravujeme do Brezna. Ahoj.
0: Ahoj.
3: Ahoj.

0: výletom z Bratislavy, vďaka ktorému objavíš skrytý grécky klenot ostrov Karpatos. Bezstarostná dovolenka, to je Satur. Počúvaj a sleduj Fan Rádio. Práve tu začína tvoja nezabudnutelná grécka cesta. Skvelá správa! Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
1: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles SK.
2: Nakupujte z aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpol 200 gramov len za 69 centov. Zmrzlina v Kornúte Marletto, rôzne druhy len za 59 centov a čistiaci WC gel Domestos Fine Fresh len euro 49 centov za XXL balenie. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je

0: Kolo, čo je lepšia časť tejto správy.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu.
2: Aktuálny výber toho najlepšieho, čo ste poslali do Zdena z Popradu, venujeme jednotlivým častiam tela. Áno, a začneme kolenami. Skvelé ste našli v hite Kiss Kiss. Ak máš kolena... Ideme ďalej smerom nahor a tam míňame Alvara Solera a Pachor mi spľasol. Ešte vyššie je Iggy Pop a Sivá brada Haluška.
3: To tak sedí, kamo.
2: To sedí absolútne, skôr geograficky ako...
3: Jako nová ves z Pixie.
2: A kde si tam vedľa máme ďalšieho Zdena s uškom? Teda? Bolí ma uško. Fajn, aj na budúce prídeme.
1: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fan

0: že tak skoro. Vyzerá to tak, že sa končí naša dnešná ranná show a my vám ponúkneme jedno záverečné. Vedeli ste, že odtiaľto z Karpatosu a budeme sa tešiť na spoločné stretnutie najbližšie teda zajtra. V rovnakom čase o 6 rána.
1: Vedeli ste, že grécke ministerstvo kultúry má toto leto brutálnu iniciatívu pre všetkých milovníkov kultúry, ktorí navštívia Grécko?
0: Na 94 archeologických miestach po celom Grécku sa uskutoční 190 live vystúpení počas celého leta. V starovekých chrámoch, amfiteátroch, divadlách či múzeách. Všetky so vstupom zadarmo.
1: Ale je to len taký moment, ktorý my na Slovensku poznáme, lebo však aj u nás už podporili Rokáto a potom Petra. To je po grécky rok pod kameňom. Rokáto a potom... A čo ja viem, tak v Levoči má vystúpiť Busta Rhymes. Takže to je 50-50.
0: Aj tak nie je pravá. Ale zmenilo sa po návrate. Majte sa pekne. A ak by vám bolo veľmi teplo, tak píšte na úrad vlády, oni tam striekajú ľadovou vodou. Čau.
2: Junior a Marcel vysielajú naživo z Karpatosu.

0: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný útorok s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. Na D1 na 135. kilometri za Dubnicou nad Váhom smerom do Trenčína je v ľavom pruhu odstavené auto, na ktorom vodič opravuje defekt, takže buďte mimoriadne opatrní. Cestári pracujú za Nitrou smerom do Dolných Lefantoviec. V neprehľadnej zákrute obojsmerne opilujú stromy. Treba tam zvýšiť opatrnosť. A ďalej tu máme radary v Lietavskej Lúčke za Cementárňou smerom do Žiliny a ďalšie vo Veličnej smerom do Párnice. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
1: Správy Fanrádia.
2: O chvíľu bude 10 hodín a ideme na aktuálne správy. Aj dnes je šanca na dosiahnutie maximálnej dennej teploty 40 stupňov Celzia. Pravdepodobnosť je však o niečo nižšia, ako bola včera. Situáciu bude lokálne komplikovať búrka na viacerých miestach, kde sa vyskytnú, bude chladnejšie. SIM o tom informovalo na sociálnej sieti. Každé dieťa má v sebe nejaký typ talentu a šikovnosti a je to potrebné objavovať v školách. Pri príležitosti konca školského roka tu na základnej škole na Černiševského ulici v Bratislave uviedol minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker. Od zajtra bude na Slovensku možné cestovať s viacerými dopravcami na jeden integrovaný lístok. Projektový manažer Národného integrovaného cestovného lístku Martin Baran. Cez aplikáciu s názvom Cyril.
3: Aplikáciu Slovenských železníc alebo potom nákup cestovného lístka priamo u vodiča. Tak. Čiže museli ste použiť buď viacero mobilných aplikácií alebo viacero spôsobov nákupu. Tu na to máte v jednom, na jeden klik si nakúpite všetky cestovné lístky, ktoré potrebujete na tú svoju cestu.
2: Cez aplikáciu s názvom Cyril bude zároveň možné sledovať aktuálnu polohu vozidla, trasu, meškania, ale aj riešiť reklamácie. Vo Venezuele po minulotýžňovom zemetrasení naďalej nezvestných viac ako 43 tisíc osôb. Zemetrasenie s dvoma silnými otrasmi si podľa oficiálnych údajov doteraz vyžiadalo viac ako 1700 mŕtvych. Vonku je jasno alebo polooblačno, pri lokálne zväčšenej oblačnosti môžu byť ojedinele prehánky alebo búrky a aj intenzívne. Naďalej je extrémne teplo, denná teplota 31 až 40 stupňov.

0: Arriva, priatelia, 10:30, vypočúvate Fan Rádio. Ja som moc nespal, pretože som kúkal majstrovstva sveta a nevedel som zaspať v tom teple, takže takto si tu žijeme na Slovensku, posledný júnový deň. Každopádne dve prekvapenia sa zrodili do toho, kým sme sa zobudili, a to, že Nemecko nepostúpilo cez Paraguaj a Holandsko nepostúpilo cez Maroko. Obidva tieto vyraďovacie zápasy majstrovstiev sveta skončili na penalty a vyhral práve ten menej favorizovaný súper. Takže aj o futbale sa dnes budeme baviť, teraz však najväčšie hity.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio.
2: Hity, ktoré milujete.

0: Počúvate Fan Rádio a ja musím povedať, že málo kedy viem nájsť s chalanmi z rannej show spoločnú reč, ale dnes to tak bude, pretože chalani, a hoci z gréckeho ostrova Karpatos, odkiaľ vysielajú celý týždeň, riešili zápas Nemecko s Paraguajom. A poďme sa na to pozrieť aj my.
1: Takto sme si včera mysleli, že to celé dopadne.
2: Ja som Nemecko, ja som tým Nemecko jednoznačne.
3: Dobre, kde si myslíš, že Nemci vyhrajú a držíme Európe 2-0?
4: Ja som dokonca za viac, za 3-0 pre Nemecko a stále môj kôň.
2: Nemecko je tvojim
4: Nemecko
2: koňom.
4: Nemecko je môjim koňom.
2: Ferde.
3: Za Ergi. To bol sonár.
1: Uvidíme, ako dopadne Nemecko-Paraguaj, ale ja si myslím, že Nemci vyhrajú. Dám 2-1.
5: Ja dávam 1-0 pre Paraguaj v prvom polčase, ale dopadne to 3-1.
6: Aha, nikto. Ale je to inak. Sme ešte vypichli jednu časť.
4: Nemecko a stále môj kôň.
2: Nemecko je tvojim koňom.
4: Nemecko je môjim koňom. Uh-huh.
6: Show Bennyho Hilla.
1: Ako hovorí staré kovbojské heslo, odkedy mi zdochol kôň, cítim sa sedle, aký si osamelý.
0: Odkedy mi zdochol kôň, cítim sa sedle, aký si osamelý. Je extrémna hláška. Neviem, kde na to ten Marcel chodí, ale famózna hláška. A teda zápasy majstrovstiev sveta odporúčam netipovať, lebo to vychádza no všeliako. Skôr nevychádza, jak vychádza. Hneď po Nemecku ráno v hodinách ranných hralo aj Maroko s Holandskom, kde taktiež zápas skončil remízou a na penalty vyhralo Maroko. To tiež nebol úplne favorit zápasu. A tesne predtým, bohužiaľ, kurník, to som tak držal palce, ale Japonci sa mohli postarať o prekvapenie, ale v 95. minúte dala Brazília, to je v 5. minúte nastaveného času, dala Brazília gól a vyhrali 2-1 a Japonsko ide domov. Tak sympatický káder, tak sympatický tím, tak sympatické majstrovstvá sveta, čakajú nás famózne zápasy, vyraďovacia časť je tu, ide do tuého. Takže ja sa na to teším, verím, že aj vy to prežívate so mnou a spoločne si môžeme teraz užiť skvelú hudbu American Girls.

0: Nič sa neláme tak ako srdce, o tom spieva Miley Cyrus v skladbe, ktorú ste práve dopočúvali z Eteru Fan Rádia. A dovolil by som si nesúhlasiť, rozbil som už pár vecí a fú, nechcete vedieť. Každopádne, čo nechcem, aby bolo rozbité, sú vaše auta, preto dávajte pozor, ako to vyzerá na slovenských cestách. Toto je dopravný servis Fan Rádia.
1: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop

0: 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Vyhraj každý deň vo Fanrádiu balíček zubných pást Biela perla. Zaregistruj sa do hlavou proti Saifovi, poraz ho a cena je tvoja. Slovenský výrobca zubnej pasty Biela perla má pre teba nielen pasty na šetrné bielenie zubov, ale aj ústnu vodu, ktorá osvieži tvoj dých a bieliace pásiky, ktoré šetrne odstraňujú zafarbenia a chránia zuby. Zubné pasty Biela perla kúpiš v každej dobrej drogérii a na bielaperla.sk. A ak ich chceš mať zadarmo, prihlás sa do hlavou proti Saifovi.
2: Tvoj pocit po projekte?
3: Jipi!
4: Ja!
2: Ja!
5: Jipi, jipi!
4: Jej!
2: Hornbach, s nami to zvládnete.
6: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. Na D1 pred Piešťanmi smerom z Hlohovca je na krajnici odstavené auto s defektom, takže zvýšte opatrnosť. Cestári pracujú za Nitrou smerom do Dolných Lefantoviec. V neprehľadnej zákrute v oboch smeroch opilujú stromy, takže buďte opatrní. No a mám tu aj radary na vjazde do Bratislavy smerom zo Svätého Jura a ďalšie vo Veličnej smerom do Párnice. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

Možno rovno jedna z tých rád, ktoré môžete použiť a aplikovať tieto dni, keď je takéto extrémne teplo, a teda Swim od BTS, ktorú ste počuli práve v éteri Fanrádia. Swim je skladba novinka od juhokorejskej K-popovej kapely BTS a ja si myslím, že ide famózne. Naozaj, že skladba sa mi ľúbi a plávať by som išiel. Ale plávať nemôžem, takže lebo mám piercing v pupku po novom, keďže som prehral stávku, tak musím hľadať iné spôsoby, ako sa ochladiť, a tak som na internetoch pozeral tipy a triky na to, ako zvládnuť tieto horúčavy. A toto je top 5, čo som si pre vás prichystal, a začneme takým tým akože jasným. Píte. Píte, aj keď nemáte smet, to je číslo 1. Kým pocítite smet, už je častokrát neskoro. Telo skrátka meška. Čiže priebežne sa hydratovať. Voda približne celý deň 2-3 litre. Ideálne s minerálkou. Káva a pivko ťa naopak vysušia, takže to dnes nie je tvoj kamoš. Takže to je jednotka. Dvojka je, že máš robiť zbytú jaskyňu, cez deň okná zavri a zatiahni žalúzie, vonku je teplejšie ako dnu a vetráš po západe slnka, keď vzduch konečne a jeho teplota konečne klesne. Ideál je vraj mať cez deň izbu pod 32 stupňov a v noci pod 24, inak sa nevyspíš. A to je teda masakér. Ďalej, taký užitočný tip, rozprašovač. Neviem, či ste to už doma objavili, ale pokiaľ zoberiete nejakú starú nádobku na čistiaci prostriedok, dobre ju vyčistíte, funguje famózne, jak taký ochladzovač. Takže rozprašovač so studenou vodou, možno 2, 3, 4 kocky ľadu do toho. Fú, tak to si zrobím. A štvorka, máš si naplánovať deň ako ja 40. Skrátka, ak chceš nejakú aktivitu alebo povinnosť a nemusíš, tak von jedine skoro ráno alebo neskoro večer. Hej? Skrátka, jak jašter. A to najdôležitejšie, všímajte si ľudí okolo seba. Všímajte si druhých, či tam nevidíte nejakú závrať, či tam neuvidíte nejakú nevoľnosť, a niekto sa prestane alebo naopak začne potiť. Skrátka, také tie bežné znaky toho, že by tam mohol nastať problém, to treba riešiť, pretože predsa len sú vysoké teploty, ale vieme si ich podľa mňa užiť. Je to predsa len leto, ale treba si pomáhať. A teraz už jedna taká naozaj letná skladba. K nám! Waving Flag. Mne sa spája s futbalom, ale hlavne sa mi spája s letom. A hlavne sa mi spája s vami, s Fanrádiom.

0: bola posledná skladba v hodine 10. O malú chvíľku máme hodinu 11, ale tu nám predeli dopravný servis a tu nám predelia správy. Tak pokiaľ si tu kvôli informáciám, ste tu dobré, toto je Fan Rádio.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: Zažite leto v AquaCity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. AquaCity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
3: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
4: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
5: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
6: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
7: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Prenosná, ovládateľná na diaľku aj cez mobil a navyše cenovo dostupná. Kúpite v predajnej sieti na ISK.
8: Senkor.
9: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpol 200 gramov len za 69 centov. Zmrzlina v Kornúte Marletto, rôzne druhy len za 59 centov a čistiaci WC gel Domestos Spine Fresh len euro 49 centov za XXL balenie. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Pribúdajú nám nehody. Jedna je na D1 za Dubnicou nad Váhom smerom do Trenčína. Zrazil sa tam auto s dodávkou. A ďalšie je Žiary nad Hronom na ulici SMP na križovatke pri Bile. Tiež sa tam zrazili dve autá. Mám tu aj radary na výjazde do Bratislavy smerom zo Svätého Jura. A ďalší ste videli na D1 pri Liptovskom Mikuláši smerom do Ivachnovej. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
2: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
1: Správy Fan Rádia.
10: Pokračujeme správami o 11. Zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Na webe to uviedla Národná transfúzna služba. Zároveň vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať. Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kg a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé 3 a ženy každé 4 mesiace. Platitelia dane, ktorí si odložili podanie daňového priznania k dani z príjmu za minulý rok o 3 mesiace, mesiace majú posledný deň na jeho doručenie daňovému úradu. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
8: Daňovníci, ktorí chcú daňové priznanie podať osobne alebo využiť daňovú amnestiu, môžu posledný deň využiť predĺžené úradné hodiny daňových úradov. Dnes, 30. júna, budú podateľne a klientské zóny daňových úradov a ich organizačných zložiek otvorené od 8. do 17. hodiny.
10: Ak daňovník nevie daň zaplatiť, môže správcu dane požiadať o odklad platenia dane alebo o platenie dane v splátkach. Žiadosť je potrebné podať najneskôr do dnes. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť eviduje výrazný pokles zrážok a zníženie hladín vodných zdrojov v porovnaní s obdobím pred 10 či 15 rokmi. V rámci výdatnosti zdrojov vody oproti dlhodobému priemeru eviduje 30 až 40% pokles. Najvyššia slovenská futbalová súťaž má pred sebou 34. sezónu, ktorá sa začne 25. júla. Prezident Únie ligových klubov Ivan Kozák sa teší, že po dvoch rokoch budú hrať všetky kluby na svojich štadiónoch.
11: Všetky zápasy budú opäť vysielané na streamovej službe Vojo a vybrané zápasy na Dajto, čo je takisto veľmi dobrá správa. Ako býva už pravidlom, tak v prvom kole sa stretne nováčik s majstrom. Tento zápas je naplánovaný na nedeľu 26. júla 19.00.
10: Liga bude mať premiérovú loptu s vlastným dizajnom.
12: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
10: Vonku je jasno alebo polooblačno, pri lokálne zväčšenej oblačnosti môžu byť ojedinele prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Bude extrémne teplo, denná teplota 31 až 40 stupňov.
12: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
13: Deň s Verou a Expom.
14: 11 hodín 4 minúty vypočúvate Fan Rádio a dobre robíte, pretože sa bavíme o zábavných veciach. Máme totižto pre vás prichystané to, čo sa deje na Slovensku, to, čo sa deje v Nike Lige a to, čo sa deje s Instagramom. Neviem, či ste zachytili, ale účty tam boli pomazané a dôvody boli, no, bizárne. Pri najmenšom. Rozoberieme to dopodrobna po ďalších pár pesničkách v ďalšom stupe. Dovtedy však ešte šťastná hodinka a to rovno 30-násobná, aby ste v Zarábaj ušami 10. júla mali väčšiu šancu vyhrať. Všetko vám povie tu pani Zlata a ja sa s vami počujem opäť o chvíľu.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: To bola Pink, to je Fan Rádio, ja som Explo. A predstavte si, že vám niekto zo dňa na deň vypne celý Instagram. Nie kvôli hejtom, nie kvôli botom, ale kvôli takej malej loptičke v logu jedného klubu. A presne to sa práve včera stalo v slovenskej najvyššej súťaži. Vladko, ty si to zistil, tak povedz nám viac o tom.
1: Je to tak, ale Nike Liga aktuálne nemá svoj Instagram. Neviem teda, čo s tým robia, ale bol zablokovaný, pretože takto. Príbeh začal tam, že samotná Podbrezová má vo svojom logu emblém futbalovej lopty z Ligy majstrov z loga.
0: Je to, že konkrétne tá...
1: No neviem, či to je konkrétne tá, ale naozaj sa na ňu podobá.
0: Čiže Podbrezová má v logu klubu loptu, ktorá sa podobá na tú, ktorú má Liga majstrov.
1: Presne tak.
0: Ale to je malá loptička, nie?
1: Hej, je to malá loptička, ale je tam a Instagram to vyhodnotil ako copyright a zablokovalo im to účet a teraz tým má problém samotná Nike Liga. A možno,
0: ale Nike Liga zablokovali tiež?
1: Hej, a Nike Liga je tiež zablokovaná, aj Podbrezová.
0: A ešte aj Markíza Šport.
1: A ešte aj Markíza Šport, presne tak.
0: Počúvaj, normálne teraz všetky kluby majú domácu úlohu, pretože naozaj, že nabehli ráno k telefónom tí všetci manažéri klubov a mažú fotky zo zápasov, kde sú logá Podbrezovej. To si nerobím srandu, včera sa to stalo, dnes absolútna panika, že aby nepomazali aj ich klub, vieš.
1: Je to tak, ja by som nechcel prísť o svoj Instagram tiež. Ešte, že som ich nikdy nepridal.
0: Ale to je nedorozumenie, ale chceli sme vám teda povedať, že nech robíte čokoľvek dnes na Instagrame, určite si nefoďte logo Podbrezovej, ani vy seba v drese, skrátka vynechajte lopty, ktoré pripomínajú Ligu majstrov. Len tak môžete zostať na Instagrame celý. A ja idem povedať našim na sociálne siete, nech sa vyvarujú tomuto. Ale môžete sledovať Instagram Fan Rádia. To je taká náhrada. Takže tak, poďme si hrať.

0: Dua Lipa, Da Baby, Levitating. To je všetko za teraz Fan Rádia krátko pred tým, ako si pustíme dopravný servis.
1: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli nakúpite za nové, nižšie ceny mletých, zrnkových aj instantných káv. Kedykoľvek. Napríklad Jakobs Krönung mletá káva 500 gramov iba 7,49. A to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: V Tesku platíte menej. Teraz zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov, pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše a exkluzívne v aplikácii Club Card, dyňa červená,

0: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. V Ivanke pri Dunaji je na Dražnej uzavreté železničné priecestie. Pokračujeme cestármi. Tí pracujú pred Novákmi smerom z Horných Veseníc. Treba tam rátať so zdržaním. No a mám tu aj radary na R1 za Žiarom nad Hronom smerom do Žarnovice a ďalšie v Košiciach na Jantárovej smerom na Palackého. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0808 100 200. Jazdite opatrne.
0: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.

Neuveriteľne všestranná je tá Shakira, ja mám pocit, že ona dostane akékoľvek zadanie, tak ho zvládne. Toto bola jej skladba Zvuk, filmu Zoomania 2. A teda robila skladbu aj k tej jednotke, aj tam dabovala, aj tam teda účinkovala týmto hereckým dublersko-hlasovým spôsobom, neviem, či nehrala zebru alebo koho. Takisto k majstrovstvám sveta skladala hudbu Daj, daj, predtým Vaka, Vaka a dokonca dala košom Pikému. Mne sa ľúbi. Mne sa ľúbi tá Shakira, má odo mňa plusové body, takže šikom na to ženská, ale poďme sa venovať inej. Melania sa volá. A teda je to dnešná oslávenkyňa, tak pokiaľ máte nejakú v okolí, môžete jej povedať, že jej meno pochádza z gréckého melas, čiže čierna alebo tmavá. Pôvodne to bola totižto prezývka pre tmavovlásky, no a na Slovensku je naozaj tých Melaní ako šafránu, takže ak dnes nejakú poznáte, gratulujte jej rovno dvakrát, hej, však to sa tak často nedieje, že by sme mali takéto vzácne meno. Je to raritka. Každopádne dnešný deň je zaujímavý aj tým, že v roku 1908 bola takzvaná Tunguská udalosť, kedy nad Sibírou explodoval asteroid a zrovnal zo Zemou 2150 km štvorcových lesa. A počúvajte, práve preto je dnes Medzinárodný deň asteroidov. Haló? Tak snaď Medzinárodný deň lesa, nie? Akože vybuchol asteroid, zrovna les zo Zemou a že a poďme oslovovať ten asteroid. Šialenstvo. Rok 1937, presne 30. jún ako dnes, v Londýne spustili úplne prvé tiesňové telefónne číslo na svete. No bolo to číslovka 999. Tak aj to je taká zaujímavosť dnešného dňa naprieč rokmi a za mňa už len skvelá hudba z éteru Fanrádia, skladba Drive. Už teraz ju počujete, tak nastražte ušiska a užívajte si najväčšie hity za Explom.

tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 30 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: Nikto ma nepresvedčíte, že toto nebol, že epický čas na hudbu. Wherever you will go, The Calling, ktoré ste práve počuli, 2001 sa písala rok. Ja som to tak abstraktne zadefinoval, ale mne príde, že vtedy vznikali najväčšie hity. Akože toto bolo čo za skladbu? Ja som si to tu išiel a normálne, že od slova do slova som si to hmkal. Neviem, text, preto iba som to hmkal, ale strašne dobre, že kedy si sa robila lepšia hudba. My teraz musíme naozaj naši produkční vyberať skladbu, keď sa preberáte a hľadáte ihlu v kope sena, aby sme našli niečo dobré do najväčších hitov, ale kedysi to bol banger za bangrom. Brutál. Takže tak sme sa aspoň zaspomínali. 25 rokov dozadu, pokiaľ túto pesničku poznáte, už ste starí, prosím pekne. Každopádne, budú vás aspoň zaujímať podľa mňa správy a dopravný servis vo vašom veku. To vám naservírujeme o malú chvíľku z Fan Rádia.
1: Family Park je aj v lete ideálnym výletným cieľom pre rodiny. Nechajte sa schladiť vetrom na horskej dráhe a zažite poriadnu dávku osvieženia na vodnej atrakcii Bobrý hrad. Iba hodina jazdy autom z Bratislavy. Zábava a dobrodružstvo v najväčšom zábavnom parku v Rakúsku.
2: Family Park AT.
3: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fan Rádiom na slovenské cesty. Začíname upozorneniami. V Ivanke pri Dunaji na nádražnej nefungujú na železničnom priecesti závory. Úsek je aktuálne neprejazdný. Pokračujeme ďalším upozornením. Na D1 pred Spišským Štvrtkom smerom z Levoče je odstavené auto, takže zvýšte opatrnosť. Cestári pracujú pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc. Treba tam rátať aj so zdržaním. No a nahlásili ste aj radary. Na R1 za Žiarom nad Hronom smerom do Žarnovice a ďalšie v Košiciach na Jantárovej smerom na Palackého. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
3: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
4: Správy Fan Rádia.
5: Máme utorok, 30. júna, bolo 12 hodín a ideme na aktuálne správy. Aj dnes je šanca na dosiahnutie maximálnej dennej teploty 40 stupňov Celzia. Pravdepodobnosť je však o niečo nižšia, ako bola včera. Situáciu budú lokálne komplikovať búrky a na miestach, kde sa vyskytnú, bude chladnejšie. SAM o tom informovalo na sociálnej sieti. Vysvedčenie je dôležité, ale nikdy nebolo celým príbehom človeka. V príhovore pri príležitosti konca školského roka to uviedol minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker.
6: Keď rodina a škola ťahajú rovnakým smerom, dieťa vie, že na to nie je samo. Teraz je pred nami leto. Deťom prajem oddych, nové zážitky, knihy, pohyb, zdravý návrat v septembri. Aj trochu menej tých mobilov. Prajem vám bezpečné a pekné leto.
5: Škola podľa Druckera nie je budova za plotom. Je to miesto, kde sa začína budúcnosť krajiny. Od zajtra bude na Slovensku možné cestovať s viacerými dopravcami na jeden integrovaný lístok. Projektový manažer Národného integrovaného cestovného lístku Martin Baran.
7: Tak doterajší systém to bolo tak, že keď ste potrebovali lístok na vlak, tak ste museli použiť buď mobilnú aplikáciu Slovenských železníc, alebo potom nákup cestovného lístka priamo u vodiča. Tak. Čiže museli ste použiť buď viacero mobilných aplikácií, alebo viacero spôsobov nákupu. Tu to máte v jednom, na jeden klik si nakúpite všetky cestovné lístky, ktoré potrebujete na tú svoju cestu.
5: Cez aplikáciu s názvom Cyril bude zároveň možné sledovať aktuálnu polohu vozidla, trasu, meškania, ale aj riešiť reklamácie. Vo Venezuele je po minulotýždňovom zemetrasení naďalej nezvestných viac ako 43 tisíc osôb. Zemetrasenie s dvoma silnými otrasmi si podľa oficiálnych údajov doteraz vyžiadalo viac ako 1700 mŕtvych.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
5: Vonku je jasno alebo polooblačno, pri lokálne zväčšnej oblačnosti môžu byť ojedinelé prejánky alebo búrky a aj intenzívne. Naďalej je extrémne teplo, denná teplota 31 až 40 stupňov.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
8: Deň s Verou a Expom.
0: Vážne, som počul, že nejaká dopravná aplikácia sa bude volať Cyril. kontakt. Akože ja milujem, že tu to normálne dopravná aplikácia Cyril. Veľmi dobrá vec. Každopádne super, že sa to inovuje. To je paráda, takisto celé správy, veľmi zaujímavé školenie, budova za plotom, ale je to budúcnosť krajiny, to bola tiež pekná myšlienka. Ale teraz nám začínajú prázdniny a ja ako aj vaši študenti tiež si berem 2 mesiace voľna, takže v rádiu sa počuť nebudeme a teda si so mnou užívate posledné 2 hodinky a tak hneď nasledujúca môže byť tá šťastná rovno 30-násobne.
8: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tmare, zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: To bol Ed Sheeran a jeho indická inšpirácia so skladou Sapphire prišiel a roztancoval fan rádio, teda minimálne mňa a jedine hlavou, to sú také tie indické tance. Viete, čo myslím. Každopádne mám pre vás správu pre všetkých, čo sa chystáte cez leto k moru. Predsa len, dnes je posledný júnový deň, začínajú nám prázdniny a veľa z vás pravdepodobne okúpe. A toto vás práve poteší. Určite vás to poteší, pretože pri pobreží Španielska veci chytili mladého žraloka bieleho. A to je dobrá správa. Nebojte sa, není sa čoho báť, lebo to slovo mladého je tu dôležité, je tu kľúčové, pretože roky sa špekulovalo, že v Stredozemnom mori žije tzv. Duchová populácia veľkých bielých žralokov. Duchová, neviem, či je správny preklad, pretože ghost to tam bolo, znamená to, že ich nikto nikdy nevidel, len sa tušilo, že by tam mohli byť. Takže vraj v Stredozemnom mori sú žraloky, ale ich tam nevideli. A teda, neviem, či to je dobré alebo zlé, že ich nevideli, lebo tak asi sú tam a chcete ich vidieť, ale na druhú stranu nechcete ich vidieť, keď sa nechcete báť, ale tak oni tam sú a teraz je to dokázané. A teda more, do ktorého každé leto skočí pol Slovenska s nafukovacím krokodílom okolo pása, má svojich vlastných bielých žralokov. A teraz tá dobrá správa, aby ste mi nevypli rádio a nezrušili dovolenku, ich extrémne málo, sú plaché a vôbec nestoja o to, aby si kusli do ľudí plávajúcich v tom mori. Dobrá správa aj to, že sa im očividne darí, že sa množia, ale nie takým tempom, aby to mohol byť problém. Takže môžeme sa tešiť z toho, že populácia, ktorá bola považovaná, že OK, Schrödingerova, mohli by tam tie žraloky byť, ale nikto o nich nevie, sa ukázalo, že tam sú. A dokonca tam majú mláďatá, čiže sa im darí, že sa rozmnožujú a hoci Stredozemné more je teda dosť navštevované, nie je sa vraj čoho báť. Ale teraz aspoň niekde vzadu v hlave môžete nosiť, že áno, v tomto mori sa darí žraloko.
1: Vo Fan Rádiu hráme najnovšie hity. Toto sú Kygo, Khalid a Save My Love.

0: mascarpone 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kroasanty s náplňou len 2,99 za 500 gramov. A talianske šunky a salámy už od 1,79 €. Lidl sa oplatí.
1: S aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpol 200 gramov len za 69 centov. Zmrzlina v Kornúte Marletto, rôzne druhy len za 59 centov a čistiaci WC gel Domestos Spine Fresh len euro 49 centov za XXL balenie. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň. Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. V Ivanke pri Dunaji na nádražnej nefungujú na železničnom prieceste závory. Úsek je aktuálne neprejazdný. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Treba tam rátať so zdržaním. A mám tu aj radar v Bratislave na Lamackej ceste smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

Bring Me To Life, skladba, ktorú ste počúvali z éteru Fun Rádia, hity, ktoré milujete už od roku 2003. Bring Me To Life. Výborná, výborná vec. Ja som na tomto vyrastal, akože pripomína mi to, že už som kus starý, ale je to dobré, stále je to dobré. Podobne ako rozprávky, ktoré môžeme pozerať na repeat, neviem, čo sú tie vaše najobľúbenejšie, ale keď mám hovoriť za seba, tak Ratatouille, to by jedna, neviem, proste to milujem. Potom Shrek, milujem, dokonca možno aj dvojka je lepšia, jak jednotka, Shrek. A viete, čo mám ešte rád ako rozprávku? V hlave, to je podľa mňa, že taká tá moderná klasika, čo bude, to je úžasne spracovaná Pixarovka, ktorá prináša normálne, že také pochopenie do tých detských životov, ale aj dospelí sa tam nájde. Takže aj to, ale viete, čo mám ešte hrozne rád? Up sa to volá. Z húru, alebo tak nejak v preklade českom, ale Up. O tom pánovi, starom, detkovi, čo má ten domček, ku ktorému sú priviazané balóny. A vzlietne. A skúste schválne uhadnúť, že koľko tam bolo tých balónov, pretože, a teraz nápoveda, všetky boli kreslené a animované ručne. A teda to je aj číslo dňa. Číslo dňa je 10 297. A teda sú to balóniky, ktoré v rozprávke Up od Pixaru držia domček po väčšinu scén. Vyše 20 000 ich držalo v ten moment, kedy domček zlietol, takže skoro dvojnásobok. A teda čo je šialené, každý ten balón trebalo nakresliť zvlášť, aj s vlastným tieňom a vlastným pohybom vo vetre. A to najlepšie, úplne najlepšie, že v realite by teda ani 20 000 balónov priviazaných o strechu domu nestačilo na to, aby ten domček vznieslo do vzduchu. Koľko by ich trebalo? Skúste si schválne tipnúť teraz v hlave, dám vám na to 5 sekúnd. Koľko heliom naplnených balónov by trebalo na to, aby zobralo do vzduchu dom? Je to 20 až 23 miliónov, tak sa toto odhaduje. Takže pravda je taká, že detko Karol by sa nikam nepohol, ale na rozprávku to myslím, boha to stačí. Je to krásna rozprávka, pokiaľ ste ju nevideli, určite si ju pozrite, ale dovtedy ešte hráme. Napríklad I Run.

0: Niekto má rád One Direction, niekto má rád BTS, niekto má rád, jak sa volá taká tá česká kapela, ktorá pred 50 rokmi, alebo 30 možno, alebo 20, ja neviem. Čo, jak? Nie Desmond, boyband, Lunatic, niekto má rád Lunatic, ale viete, čo mám ja rád? Ja mám rád Jonas Brothers, ja som klasik. To ste práve teraz dopočuli z Eteru Fanrádia, aj s trochou tápania, alebo Lunatic, tak na tom som ja úplne nevyrastal. Ale Jonas Brothers, počúvate, to na Disney chodilo a to moja generácia na tom bola odchovaná, takže aj takáto sonda do našej minulosti Leave Before You Love Me je skladba, ktorú ste počuli na fíte s Marshmallow. To je DJ s tým veľkým cukríkom na hlave. A máme tu aj dopravný servis. Nejdem vás ďalej zdržovať mojimi nostalgickými spomienkami.
1: Uži si Grécko s Fanrádiom, nech si kdekoľvek.
2: Caciki, caciki.
1: Počúvaj rannú show z Grécka a každé ráno vyhraj od CK Satur 300-eurovú poukážku na zájazd s odletom z Bratislavy, vďaka ktorému objavíš skrytý grécky klenot ostrov Karpatos. Bezstarostná dovolenka, to je Satur. Počúvaj a sleduj Fanrádio. Práve tu začína tvoja nezabudnutelná grécka cesta.
3: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
4: Bača, idem do šopu.
5: Do šopy?
4: Ale nie. Idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
5: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
4: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
6: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na Orange.sk.
8: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.

0: opravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlasili ste nám nehodu. Tá je na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Lamač. Zrazili sa tam dve auta a počkajte si asi 20 minút. Cestári pracujú pred Novákmi smerom z Horných Veseníc. Treba tam rátať so zdržaním. No mám tu aj radary v Bratislave na Pražskej smerom von z mesta a ďalšie v Bratislave na Lamačskej ceste smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
1: Správy Fanrádia.
2: Minútku po 13. ideme aj na aktuálne správy. Zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Na webe to uviedla Národná transfúzna služba. Zároveň vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať. Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kg a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé 3 a ženy každé 4 mesiace. Platitelia dane, ktorí si odložili podanie daňového priznania k dani z príjmu za minulý rok o 3 mesiace, majú posledný deň na jeho doručenie daňovému úradu, hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Daňovníci, ktorí chcú daňové priznanie podať osobne alebo využiť daňovú amnestiu, môžu posledný deň využiť predĺžené úradné hodiny daňových úradov. Dnes, 30. júna, budú podateľne a klientské zóny daňových úradov a ich organizačných zložiek otvorené od 8. do 17. hodiny.
2: Ak daňovník nevie daň zaplatiť, môže správcu dane požiadať o odklad platenia dane alebo o platenie dane v splátkach. Žiadosť je potrebné podať najneskôr do dnes. Teplotu v aute treba pri vysokých teplotách znižovať postupne. Pred nástupom do auta je dôležité najprv na pár minút vyvetrať horúci vzduch, následne klimatizáciu nastaviť s teplotným rozdielom 5 až 7 stupňov, aby sa telo adaptovalo, odporúča to Úrad verejného zdravotníctva. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť eviduje výrazný pokles zrážok a zníženie hladín vodných zdrojov v porovnaní s obdobím pred 10 či 15 rokmi. V rámci výdatnosti zdrojov vody oproti dlhodobému priemeru evidujú 30 až 40% pokles.
4: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem. Jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
2: Vonku je jasno alebo polooblačno, pri lokálne zväčšnej oblačnosti môžu byť ojedinelé prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Je extrémne teplo, denná teplota 31 až 40 stupňov.
4: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
0: Deň s Verou a Expo.
5: OK, raz, dva, hlavne nič nepokaziť. 13 hodín, 3 minúty, 30. jún, počúvate Fanrádio, toto je môj posledný show opener na, no, na dlhú dobu. Na celé leto. No, verím si trošku dovolenku, takže aj vy si oddychnite odo mňa, ja si oddychnem od vás a teraz vás ešte odmením šťastnou hodinkou, veď už 10. jún je, zarábajú ušami a to podľa mňa treba sa na to pripraviť. Každopádne, ja som Explo, vy počúvate Fanrádio a posledná hodinka našej spanilej jazdy najväčších hitov do 14. ešte prebieha, tak zatiaľ nesmúďte, pustíme Lady Gagu a dobre bude.
0: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hity, ktoré my

že či ste sa niekedy zamýšľali, prečo je sova taká strašidelná, lebo nám sa na dvore zabývala jedna taká sovička, má tam aj mláďata, a nielen, že vypiskujú, vykrikujú, že človek nemôže mať v týchto teplách otvorené okno, lebo naozaj to v noci počuť, a zároveň trochu je to desivý živočík, nie? Keď sa tak zamyslíte, sova, sovička, jak otáča tú hlavu o 270 stupňov, otočí tú hlavu sova. Prečo to vlastne robí? Prečo je to také zvieratko z hororu? No tak ja som si to googlil, prosím pekne, a našiel som, že sova nemá očné také tie bulvy alebo gule, to ste počuli správne, ale v hlave má namiesto toho také očné trubice, ktoré sú zarastené pevne do lebky, a keďže sú takto napevno prirastené, predstavte si to namiesto, jak máme očné gule, ktorými viete gúľať, alebo teda volá sa to očná gula, bulva, očná bulva, ktorou viete bulvať, tak sovy to nemajú. Sovy majú očné trubice, čo je v podstate inak vyvinutý očný nástroj, a tie sú pevne napevno prirastené, zarastené v lebke, a sova tak nevie tými očami tak dobre pohnúť doľava, doprava, a preto musí otočiť celú hlavu. No a presne preto to robí tak strašidelne. Otočí ju skoro dookola, teda o 280 stupňov, čo sú 3 štvrtiny celého kruhu. A hoci my by sme si dávno zlomili krk, hej, však skúste si to otočiť, není to úplne jednoduché, tak ona je na to uspôsobená, pretože má extra stavce. Takže pokiaľ sa náhodou aj u vás na sídlisku usídlila sova aj s mladými, a nielen, že vydáva nepríjemné zvuky desivé, ale aj takto gúľa hlavou na miesto očami, tak vedzte, že to nerobí preto, že by vás chcela naplašiť, ale je to kvôli tomu, že sa chce skrátka pozrieť, že kde má možno tie mladé. Takže takto to funguje, keď príroda potrebuje nejakým spôsobom opraviť to, čo nefunguje tak, ako má. Zaujímavý to svet. A my si poďme ďalej hrať. Pod rádio, najväčšie hity, poďme na to.

0: povedal 2 mesiace dozadu, keď som ti povedal, že vyzle si tričko, ukáž formu.
1: Že možno na konci júna ju ukážem.
0: Dohodli sme sa, stavili sme sa a slúbil mi Vlado, že odčíta celý dopravný servis bez trička, aby bol motivovaný cvičiť a lepšie jesť. A počúvajte, dnes, 30. júna, deň D, a môj kolega Vladino, čo hovoríš?
1: Že ideme na dopravný servis.
0: Čo sa tu snažíš vykrútiť? No Vladino!
1: Neskoro, nestihol som to, no treba si dať viac času na tú formu, som zistil.
0: Čo, formu na leto sme nestihli?
1: Nestihol som, no.
0: A piško, ty si stihol?
1: Piškotky som stihol, ale už ich odkladám a ďalšie leto to určite stihnem.
0: Vlado! Počúvajte, ja som normálne zatiesil celé 2 mesiace, že príde ten deň, kedy vysekaný Vladko zhodí zo seba košelu a odčíta dopravný servis, ale normálne, že nechce. To je katastrofa. Vlado, si ma sklamal.
1: Je mi to ľúto. Taký je život.
0: Aj poslucháčov si sklamal. Oni by to počuli na tom hlase. Každopádne ideme na dopravný servis, bohužiaľ zahalený, ale tak aj takto to funguje. Tu nikto nič vám negarantuje do riti.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Prenosná, ovládateľná na diaľku aj cez mobil a navyše cenovo dostupná. Kúpite v predajnej sieti na ISK.
4: Senkor.
5: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlasuje sa nám nehodu, tá je na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Lamač. Zrazli sa tam dve autá a počkajte si 20 minút. Cestári pracujú pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc. Smerom z Horných Vesteníc rátajte tam s kolónami a videli ste aj radar v Bratislave na Pražskej smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.

0: inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti Saifovi.
1: Počúvate Fan Rádio, všetkým želáme pekný útorok a máme posledný júnový kvíz pred sebou. Aničku máme na linke. Anička, vítaj, ahoj.
2: Ďakujem krásne, Sci-Fi, tebe pekný deň prajem.
1: Tak, to je ono, Marek, vítaj, ahoj.
3: Ahojte.
1: No aké máme témy, keďže máme posledný jún a asi sa už tak oficiálne začínajú, že prázdniny.
3: Ideme, že jedna téma vysvedčenie.
1: OK.
3: A druhá škola v literatúre a filme.
1: Aha, no zaujímavé. Máme tu pre teba balíček zubných pást Biela perla v hodnote 50 eur v prípade, že ma porazíš. Byť?
2: Výborne, potom budem perliť, ako sa patrí.
1: Presne, to nie perla, to stolička vrzla. Tak, biela perla v hodnote 50
3: eur.
1: V hodnote 50 eur, tešíme sa. Poďme súťažiť.
3: Ideme na to vysvedčenie. Anička, otázka pre seba. Akým slovom označujeme známku 2 na vysvedčení?
2: Chvalitebné.
1: No, výborne. To musí stačiť. To musí sa chvalitebný, úžasné.
3: Sajfa, pod akým názvom poznáme elektronickú žiackú knižku?
1: E-report? A-report? E-report?
3: EduPage.
1: Ježiš.
2: Sajfa.
1: Vieš čo, prepáč. Mám síce školopovinné dieťa, ale študuje v zahraničí už od prvého ročníka a tam to nemajú, takže...
3: Tam majú e-report.
1: Tam majú niečo iné, čo ja viem čo. Každopádne, dobre, no, tak tým pádom 1-0 zatiaľ, Anička. Musíme tak ísť do druhého kola.
3: Ideme na tú školu v literatúre a filme. Anička, akú školu navštevoval Harry Potter?
1: No, nepomôžem ti ani za nič.
3: Rockford, tak. Hogwarts, alebo ešte Bradavice by som ti uznal.
1: Tak, Hogwarts. Rockford. No, presne, super. Dobre.
3: Sajfa, v akej škole učil Igor Hnízdo?
1: V obecnej.
3: Výborne.
1: Dorovnali sme. A druhý rozstrel tento týždeň.
3: Koľko žiakov na Slovensku približne každoročne prepadne?
1: Prepadne.
3: Základná stredná škola dohromady.
1: Wow.
2: Dobrá otázka.
1: Dobrá otázka. Sú to desiatky tisíc?
3: Nie.
1: Nie, takže menej. Dobre, takže... No buď je to, že niečo nad 10 tisíc alebo pod 10 tisíc. Tak ja dávam, že 8 tisíc študentov ročne prepadne. Neviem prečo, normálne úplne len tak akože z brucha. Čo myslíš ty, Anička?
2: No, ja môžem dať viac alebo menej.
1: Musíš povedať konkrétne číslo.
2: Tak ja by som dala viac. Čiže to znamená cca nejakých, dajme, 8200.
1: Dobre.
3: Šlo sa to takticky a taktika ti vyšla. Je to približne 12 tisíc.
1: 12 tisíc. No dobre, no tak to inak to bol môj taký skromný, súkromný, tichý tip. Ale potom som išiel pod 10 tisíc, takže 12 tisíc študentov. Inak to naplňa, akože nevypredajú tehelné pole.
2: Priamne,
1: no? Je to dosť, nie?
3: Dosť.
1: Je to dosť.
3: Na to, ako som veľa krajina, mi to prišlo dosť.
1: No, tak asi to vzdelávanie má nejaké restíky. 12 tisíc
3: študentov. Ale to nie je vzdelávanie, to je aj... To, že prepadne ako sa stredí jeden, tak ďalších 30 je OK.
1: Áno. Myslel som asi pravdepodobne také, že možno...
3: podmienky.
1: Tak,
3: toto je skôr o podmienkach.
1: Áno, a možno aj nejaké rodinné zázemie.
3: Vieš, keď máš žiaka, ktorý nestíha, ale nemá vytvorné podmienky na to, by mal asistenta.
1: No, jasne, že vlastne prepadnúť znamená, že sa na to úplne akože všetky strany vybodnú.
3: Presne tak.
1: Jasne.
3: Je to možné. Chápam. Aj keď hovorím, sú prípady, aby sme to všetko nezovšeobecňovali. No, v každom prípade Anička vyhrala.
1: Vyhrala Anička, balíček zubných pást. Biela perla v hodnote 50 eur ide tebe.
2: Dobre, už na budúce mi môžeš zavolať, že Anna Perla.
1: Anna Perla, tak ty si postava z nejaké telenovely však. To by bolo Anna Perla. Anička Perlička, pozdravujeme ťa a ďakujeme za účasť v kvíze. Ahoj.
2: A ja ďakujem za zavolanie. Krásny deň prajem.
0: Poraz Saifu aj ty. Zaregistruj sa na fanradio.sk.
4: Kedy si sa naposledy usmial naplno? So značkou Biela perla máš dôvod už dnes. Žiarivo biely a zdravý úsmev je ten najkrajší doplnok sebavedomia. Objav silu prírodných látok a enzymov v unikátnych receptúrach slovenského výrobcu. Produkty Biela perla nájdeš v drogériách a na bielaperla.sk.

0: Sophie and the Giants, Shut Up and Dance, z éteru Fun Rádia. A za malú chvíľku to budete môcť povedať aj mne, Shut Up and Dance, pretože odchádzam a pomaly sa s vami lúčim. 14. hodina sa nezadržateľne blíži, vy ste tam za mikrofonom Ajka a ja sa s vami budem počuť pravdepodobne až v septembri. Trošku prázdninové voľníčko som si zobral. Ja mám síce 29 rokov, ale povedal som si, že tento rok si doprajem letné prázdniny. Strašne veľa som mal povinností a teraz sa s vami so slzou v oku lúčim a môžeme sa sledovať na sociálnych sieťach a vidieť niekedy cez leto na kúpalisku, ale počuť sa budeme asi až v septembri. Tak vám želám, aby ste si to leto užili naplno, s tými horúčavami bojovali, no, čo najviac, ak sa dá, pitným režimom, pokrývkami hlavy a SPF-kami. A želám vám hlavne nezabudnutelné chvíle, zážitky, dovolenky, málo komárov a jedno krásne leto. Tak sa majte krásne. Čaute. To som ja, Explo. Čau.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je...

0: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop planeo.sk.
1: Uži si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Tento pondelok a útorok si vyber čokoľvek a máš to bez poštovného. Akcia platí exkluzívne online na Lidl.sk. Využi bezstarostné nákupy. Online. Vždy viac.
2: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpol 200 gramov len za 69 centov. Zmrzlina v Kornúte Marletto, rôzne druhy len za 59 centov a čistiaci WC gel Domestos Spine Fresh len euro 49 centov za XXL balenie. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobrý deň, s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrankony smerom na Lamač. Zrazili sa tam dve auta a počkajte si asi 15 minút. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Veseníc. Treba tam rátať so zdržaním. No a nahlásili ste aj radar. Ten ste videli v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom do mesta. Aktuálne informácie ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
1: Správy Fanrádia.
4: Pár sekúnd po 14. ideme aj na aktuálne správy. Vysvedčenie je dôležité, ale nikdy nebolo celým príbehom človeka. V príhovore pri príležitosti konca školského roka to uviedol minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker.
5: Keď rodina a škola ťahajú rovnakým smerom, dieťa vie, že na to nie je samo. Teraz je pred nami leto. Deťom prajem oddych, nové zážitky, knihy, pohyb, zdravý návrat v septembri. Aj trochu menej tých mobilov. Prajem vám bezpečné a pekné leto.
4: Škola podľa Druckera nie je budova za plotom. Je to miesto, kde sa začína budúcnosť krajiny. Za prvých 5 mesiacov tohto roku bolo v registračných pokladniach zaevidovaných o 16 miliónov viac pokladničných dokladov ako v rovnakom období minulého roka. Medziročný nárast predstavuje viac ako 2%. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč. Pozitívny vývoj evidujú najmä v rizikových sektoroch, na ktoré dlhodobo smeruje preventívne, edukačné aj kontrolné aktivity. Televízia je pre Slovákov dominantným zdrojom informácií, z jej vysielania ich čerpa 68%. Viac ako polovica Slovákov, konkrétne 51%, naberá novinky zo sociálnych sietí. Významné miesto medzi informačnými zdrojmi majú tiež rozhlas, spravodajské weby a portály. Vyplýva to z prieskumu Inštitútu pre verejné otázky s podporou nadácie ESET. Miernym favoritom v šestfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Belgickom a Senegalom je podľa predzápasových výpočtov európsky zástupca. Zajtrajší duel v Sietli o 22. hodine bude zároveň historicky prvou vzájomnou konfrontáciou týchto dvoch súperov. Pokračujeme aj počasím. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, v noci aj jasno. Ojedinele cez deň postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky a môžu byť aj intenzívne. Denná teplota 29 až 37 stupňov.

0: prázdniny zatiaľ nič moc.
1: Veď počkaj, veď ešte to len celé začína. Daj tomu čas. Pekný útorok, 14.02, aktuálny čas. 30. jún a hneď takto v úvode mávam a zdravím meninový Melania, Šárka, Vlastibor. Všetko najlepších meninám. Olivia Dean vám pospieva hneď ako prvá takto v popoludní Fan Rádia a my sa počujeme klasicky 3 najbližšie hodiny do 17. Ja som Andra, Dominika a Vladko pozdravujú tiež a aha, čo máme?
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio.

Užívaj si leto s Fun Rádiom. Aj v lete hráme hity, ktoré milujete. Fun Rádiom.

0: letný útorok vám prajeme. A dnes v rámci popoludňa rozbehneme ďalšiu morálnu zápalku. My vás hodíme do hypotetickej situácie a my chceme vedieť, čo by ste v takejto situácii robili vy. Naposledy sme mali túto.
1: Kamoš alebo kamoška ti povie tajomstvo, ale na konci dodá, nikomu to nehovor. O niekoľko dní neskôr sa ťa na tú istú tému opýta tvoj partner alebo partnerka. Povieš pravdu alebo to tajomstvo udržíš?
0: No a vy ste sa ozývali, že čo by ste v takej situácii robili vy? Prezradili by ste to tajomstvo?
2: Partnerovi jasné, že to poviem, lebo to je, ako by som to vedela vlastne iba ja.
3: Tak mu to samozrejme, že poviem, už to bude vedieť, pretože ja a partner si hovoríme všetko.
4: Jo, u mňa by bolo jej tajomstvo v úplnom bezpečí, pretože už to, čo sa stalo pred hodinou, zhopla minulosť, takže odo mňa by nedostal nikto nič.
5: Ja to určite ďalej neposúvam, čiže u mňa je ozaj tajomstvo pod zámkom.
0: No a dnes rozbehneme ďalšiu morálnu zápalku. Pred nami je ďalšia situácia, do ktorej vás hodíme. Čo by ste v nej robili, tak to zistíme už po pesničke. Ostaňte s nami, ostaňte s Fanrádiom. A zatiaľ Somber 12 to 12 pre vás.

0: Somber a jeho aktuálny hit 12 to 12 vo Fan Rádiu po 14. v popoludni, takto v útorok. A vo Fan Rádiu ideme rozbehnúť ďalšiu morálnu zápalku, lebo my vás z času na čas takto v popoludni hádžeme do hypotetickej situácie a my chceme vedieť, že čo by ste v tej situácii robili práve vy. No a tá dnešná morálna zápalka je pred nami, tak tá situácia je nasledovná.
1: Máš narodeniny a na oslave ti niekto dá darček, ktorý si pred časom dal alebo dala ty jemu. Čo urobíš?
0: Že sa ti vráti darček. Tak to je nepríjemná situácia. Veronika by robila čo?
2: Tak ja by som sa určite teda poďakovala a tvarila by som sa, že je, to som ešte v živote nevidela.
0: Ty falešnica falešná. No dobre, dobre, ale už chápeme, že čo by si robila ty v takejto situácii. Jednoducho by si sa nepriznala, nepovedala by si, že to vieš, že je to ten istý darček. Náš Vládko by urobil čo?
3: Ja by som sa tiež tváril, že som to nikdy v živote nevidel a veľmi by som mu poďakoval, ale myslím si, že ešte by záležalo od toho, že od koho by som to dostal, od akého kamaráta. Čím bližší človek by mi bol, tým viac by som mu asi nechcel ublížiť a tváril by som sa, že wow, super, ale ak by to bol niekto troška vzdialenejší, asi by som mu to veľmi rýchlo vytmavil, že kámo, to som ti ja dal naposledy.
0: Riadne si mu to vytmavil, kámo. Dobre, tak vieme, že čo by robil Vládko a Veronika. Ale čo by ste robili vy v takejto situácii? Možno sa vám to stalo. Možno ste boli vy tým dotyčným, kto vrátil ten darček omylom tej istej osobe. Tak dajte vedieť, tá situácia je...
1: Máš narodeniny a na oslave ti niekto dá darček, ktorý si pred časom dal alebo dala ty jemu. Čo urobíš?
4: Napíš do Fanrádia. @fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Mr. Know It All, Terry Swims vo Fan Rádiu. My sme rozbehli morálnu zápalku, hodili by sme vás do situácie a chceme vedieť, že čo by ste v tej situácii robili vy. A
1: máš narodeniny a na oslave ti niekto dá darček, ktorý si predčasom dal alebo dala ty jemu. Čo urobíš?
0: Tak to znie tá situácia. Vládky sa ozval.
2: Ahoj, Rajka.
0: Čau.
2: Prosím ťa, keď hovoríš o tých narodeninách, tak dnes má moja dcera narodeniny, prvorodina, 21 rokov. Prosím ťa, vieš, je niečo pekné zahrať od rodičov, od Rechela, Krisa a celé rodiny. Ďakujeme, ahoj.
0: Vládky, úplne k téme. Ďakujeme ti veľmi pekne. Ale počul si narodeniny, využil si situáciu, samozrejme, že zahráme tvojej prvorodenej Billie Eilish. So chystá všetko najlepšie, prajem tvojej dcere, ďakujem, že si sa ozval a môžeš aj k téme. O chvíľu je dopravný servis, tak ostaňte s nami.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz úhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička, kilo len za 5,39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
5: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
6: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
7: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
8: OK, isti.
9: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
10: Vesmír, čak už ma netráp.
11: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
12: Ty kto si?
13: Boris, hral som v NHL.
12: Ja nekúcham basketbal.
14: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. ZSE.sk.
3: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
15: Dopravný servis. Vždy prvý.
16: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. V Žiline pri autobusovej stanici je ulica 1. mája pre únik plynu obojsmerne uzavretá. Treba tam zvýšiť opatrnosť. Nehodu odstraňujú na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Lamač.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 30 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: Imagine Dragons next to me vo fanrádiu. Editka píše, ďakujem za moju pesničku. Nemáš za čo, Editka, kedykoľvek. Pekný útorok po 14. prajeme z popoludňa fanrádia. No a rozbehli sme morálnu zápalku, lebo chceme vedieť, čo vy ste v tej situácii robili vy. A tá situácia bola...
1: Máš narodeniny a na oslave ti niekto dá darček, ktorý si predčasom dal alebo dala ty jemu. Čo urobíš?
0: Aj. Vládko inak vravel, že...
2: Čím bližší človek by mi bol... tým viac by som mu asi nechcel ublížiť a tvaril by som sa, že wow, super, ale ak by to bol niekto troška vzdialenejší, asi by som mu to veľmi rýchlo vytmavil.
0: Aj Ačka sa ozvala, lebo počula Vládka, bolo jej to asi teda blízke.
3: Váš Vládko je asi moja krvná skupina, pretože ja by som sa presne takto zachovala ako on.
0: Tak high five s Ačkou, Vládko. Boom. Monika.
4: Už sa mi také niečo stalo. A keďže som to chcela zahrať do autu, ale aby ten dotyčný vedel, že som, že viem, som to zahrala systémom. Wow, tebe sa páčil môj darček. A to muselo nabrať toľko veľa námahy, aby si našla presne taký istý a chcela si potešiť aj mňa. Budeme v dvojičky, budeme mať rovnaký darček, super. Kedy si ho dáš najbližšie, alebo kedy mi ho ukážeš a ja ti ukážem ten môj, to bude paráda.
0: Ja by som chcela vidieť výraz tváre toho dotyčného, alebo tej dotyčnej, že ako sa pri tom tvárila. Zaujímavé riešenie môže byť, Tomáš sa ozval.
5: Ahojte, fankáši. Čau. No, niekedy takto dal ten istý darček a bol by to kamarát, tak ja by som mu ten darček o rok vrátil a možno niekedy od 10 rokov by sme sa na tom dobre zabavili.
0: Jej, že by ste to zaciklilo celé? To je super, to je recyklácia darčekov. Naša Domy prichádza na scénu, prosím pekne, lebo ona je z druhého brehu.
6: Ja sa vám musím priznať, mne sa to tiež stalo, ale z toho druhého hľadiska. Ja som bola tá, ktorá dala darček niekomu, kto by ten darček dal skôr.
0: Čo?
6: Hanbím sa, ale bol to taký typ nápoja a jej reakcia bola skvelá, pretože povedala mi na rovinu, dala si mi ten darček, ktorý som ti dala ja skôr, tak ho poďme vypiť spolu.
0: Tak ste zakopali vojnovú sekeru. Na zdravíčko. Pekné riešenie situácie a ešte aj Olek sa ozval.
7: Tak dobrý holuby sa vracejí. Mám radosť, že sa zaviedli tradíciu cyklujúceho darčeku. Kto má najbližšie sviatok? Takto by som nejak zareagoval na darček, ktorý by som im vrátil.
0: To je podľa mňa dobré riešenie. A čo je na tom zle, keď ten darček je taký super, že ti ho chce ten dotyčný dať naspäť, tak čo už? Dobre, tak máme túto situáciu, do 17. to môžeme rozobrať. V prípade, že to vidíte nejako inak, ako sme počuli, tak sa pokojne ozvite do fanrádia. Tá situácia je...
1: Máš narodeniny a na oslave ti niekto dá darček, ktorý si predčasom dal alebo dala ty jemu. Čo urobíš? Naše

0: BTS a pesnička Swim vo Fanrádiu, letná vec po 14. V útorky búrame mýty, takto v popoludní, a minulý týždeň sme v rámci búrania mýtov riešili otázku, či je naozaj lepšie umývať si zuby skôr po raňajkách ako pred nimi. Či je to mýtus alebo pravda, nám vtedy povedala zubárka Andrea Hrubá, ktorú z Instagramu poznáte aj ako zápisník zubárky.
1: Zuby je dobre vyčistiť si už pred raňajkami, pretože ráno máme po zobudení najväčšiu koncentráciu baktérií v ústach. Zuby si nikdy nečistíte hneď po jedle. Mm-hmm. Pretože po jedle máme v ústach poklesnuté pH, tá sklovina je zmeknutá, a pokiaľ by sme si išli hneď so zubnou kefkou vyčistiť zuby, tak si môžeme zošúchať aj hornú vrstvu skloviny. Preto by sme s takýmto umývaním zubov mali počkať minimálne tých 30 minút.
0: Toto sme riešili týždeň dozadu, no a dnes je pred nami v rámci búrania mýtov veta: všetko, čo obsahuje chémiu, je pre nás škodlivé. Či je táto veta pravdivá, alebo je to mýtus, tak to sa spoločne dozvieme už po pesničke.

0: ktorá je ešte stále šťastná, to len pripomínam, 30-násobne. Zarábate ušami aktuálne 30 000 eur, viac na fanradio.sk. No a takto v závere hodinky pred 15. Mám tu odkaz pre Rada. Rada zo Studienky. Ak si náhodou Rado zo Studienky, tak toto je prosím pekne pre teba.
1: Ahojte, milé fánko. Chcela by som vás veľmi pekne poprosiť, či by ste mi nemohli spríjemniť deň môjho manželovi ku dnešným narodeninám, že mu prejme veľa zdravíčka, šťastíčka, lásky, spokojnosti a nech nás konečne už poslúcha všetko. Ďakujem, milé fánko. Pekný deň. Papa, Lucka, Radko, Naty. Ahojte.
0: Tak pozdravujeme, Rado. Všetko najlepšie, Rado zo Studienky. Toto je žúrka pre teba. Pesničku pre teba. Raven Lené sa chystá, ale ešte predtým aj Vládko spraví počasie aj slovenské cesty. Už o chvíľu viac.
2: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
3: Prvý rodinný bike park na Slovensku je otvorený. Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
2: To je Riders Park na Donovaloch.
3: Kým neprídeš, neuveríš.
2: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
3: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk.
4: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
5: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
6: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
7: Family Park je aj v lete ideálnym výletným cieľom pre rodiny. Nechajte sa schladiť vetrom na horskej dráhe a zažite poriadnu dávku osvieženia na vodnej atrakcii Bobrý hrad. Iba hodina jazdy autom z Bratislavy. Zábava a dobrodružstvo v najväčšom zábavnom parku v Rakúsku.
8: Family Park AT.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehody. Na D2 v Bratislave za tunelom Sitina smerom na Lamač sa zarazil autobus s kamiónom. Tunel je priebežne uzatváraný a počkajte si tam asi polhodinku. Ďalšia nehoda je na D1 pred Sencom smerom z Trnavy. Auto tam skončilo na streche a treba tam zvýšiť opatrnosť. V kolóne čakáte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkajte si hodinu. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Treba tam rátať so zdržaním a mám tu aj radar v Bratislave na Staromestskej smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
9: Správy Panrádia.
10: Minútku po 15. ideme aj na aktuálne správy. Na troch staniciach už teplota dosiahla 40 stupňov Celzia. Na sociálnej sieti o tom informovalo SIMU. Zastaví vzostup teploty môže podľa meteorologov aktuálne len vývoj búrkovej oblačnosti. Záchranári evidujú za včerajší deň 125 kolapsov z tepla. Z toho 84 pacientov transportovali do nemocnice. Pre TASR to uviedla hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klímešová. Každé dieťa má v sebe nejaký typ talentu a šikovnosti a je to potrebné objavovať v školách. Pri príležitosti konca školského roka to uviedol minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker.
11: Toto potrebujeme objavovať práve v školách, práve prostredníctvom našich učiteľov, aby ten konkrétny talent, tú zručnosť nielen objavili, ale aby ich poukázali tým deťom, aby tie deti uverili v seba, že majú na to. Podstata je, aby tie deti nemali pocit, že sú horšie, ako je nejaký iný spolužiak, pretože každé jedno je výborné.
10: Koncoročné vysvedčenie dostalo viac ako 749 000 žiakov základných a stredných škôl, vrátane špeciálnych škôl. Nemecký futbalový brankár Manuel Neuer definitívne ukončil reprezentačnú kariéru. Debut zažil v roku 2009, niekoľko rokov bol kapitánom tímu a výrazne pomohol Nemecku k titulu na majstrovstvách sveta 2014. Neuerová zmluva v Bayerne Mníchov vyprší budúce leto.
7: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
10: Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, v noci bude jasno. Ojedinele cez deň postupne na mnohých miestach môže byť dážď, prehánky, lokálne aj búrky a môžu byť aj intenzívne. Denná teplota 29 až 37 stupňov.
7: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
12: Majka, pozdrav nás na kúpalisko.
0: Čaute, pozdravujem na kúpalisko, tak to v útorok po 15. vám vôbec nezavidím, ale doprajem samozrejme 30. jún. Svieti v kalendári, toto je naša ďalšia spoločná útorková hodinka. Budeme búrať mýty, my sme si to presnuli takto po 15. A mám pre vás ešte jednu šťastnú hodinku, lebo sme si povedali, že jedna je takto v popoludní rozhodne málo, takže 30-násobná pre vás. Pekný útorok.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Vo Fan Rádiu Nico Santos, na ktorého sa tešíme takto vo Fan Rádiu. Am I Wrong sme si hrali a vo Fan Rádiu aj mýty, poďme na to.
1: My buráme mýty, opýtaj sa i ty, odpoveď sa dozvieš vo Fan Rádiu.
0: Dnešné búranie mýtov bude o chémii, točiť sa to celé bude okolo vety. Všetko, čo obsahuje chémiu, je pre nás škodlivé, ale čo keď je tá veta jednoducho len mýtus a my to dnes celé riešime úplne zbytočne. Poďme sa na to opýtať biochemičky Lenky Hrobárovej, ktorú poznáte na sociálnych sieťach ako skúmavku. Lenka, je pre nás chémia naozaj škodlivá? Sú naozaj všetky veci, ktoré obsahujú chémiu, pre nás zlé?
2: Ja vždy rozmýšľam, že čo ľudia vlastne myslia tou chémiou, lebo pre mňa ako pre vyštudovaného biochemika je chémia úplne všetko, že aj táto voda, čo tu mám na stole, je pre mňa chémia, aj to, čo som jedla na obed, je pre mňa chémia, aj ja celá som vlastne chémia, lebo som zložená z nejakých molekúl. Čiže v podstate...
3: Fuj.
2: Je to... Takže ja sa cítim ako celá, ako chémia, ale ak teda sa trošku pozriem na to, ako by to mohli myslieť tí ľudia, tak asi to myslia na látky, ktoré sú vyrobené umelo možno, ale tomu telu to je úplne jedno. Napríklad môj obľúbený príklad je vitamín C, kedy môžem ho vyextrahovať z nejakého pomaranča, papriky a tak ďalej a je z neho vlastne, to je vlastne kyselina askorbová a takisto ho môžem vytvoriť v labáku ako tú kyselinu askorbovú a tomu telu je absolútne jedno, odkiaľ pochádza. Proste tá molekula na sebe nemá napísané, že som z labáku, som z citróna. Proste splní tú úlohu v tom tele, akú potrebuje.
0: Vybavené vďaka Lenke, teda už vieme, že veta, všetko, čo obsahuje chémiu, je pre nás škodlivé, že je to jeden veľký mýtus.

0: Nico Santos vo Fan Rádiu takto po 15. A my sa spájame s našou gréckou výpravou. Ideme k rannej show, spájame sa na diaľku. Ahojte, kto ste tam?
1: No hádaj podľa hlasu, ja nemám hlas. Som ja,
0: ahoj. Ahoj junior, ahoj Marcel, Andrej.
1: Andrej.
2: Andrej, pozdrav sa Andrejke.
1: Ahoj, srdiečko.
0: Ahoj. Dobre, začal. Dobre, to začínam. Dobre, ako sa máte, povedzte mi, nejak jednohlasne.
1: Máme sa veľmi dobre, okrem príjemného počasia, ktoré by som charakterizoval maximálne do 29 stupňov. Strašne dobre jeme, ale zdravo. Fakt, máme také jednu sprievodkyňu, Taniu, ktorá je Talianka, tak nám našla také reštaurácie zatiaľ, akože sme, ja som veľmi spokojný. Mm-hmm. Neopálený, ale spokojný.
3: Drieskame od jedla a vy si mala headline, tak môžeš povedať, že o chvíľu sa dozviete, prečo uteká Fan Rádio na juh. za chladnejším počasím.
0: Dobre. A caciky boli dnes? Tiež?
2: Caciky boli dnes?
1: Boli.
4: Caciky boli dnes, Andy, a čo máš na sebe?
0: Takú grécku togu.
2: Grécku togu.
0: Čo ste dnes videli?
1: Dnes sme na pláži, ktorá sa volá Levko, to je vľavo.
0: Čiže Mareka v plavkách ste videli.
1: Pravo je, Marek ťa počuje. Pravo je Right Coast. Marek, to máme rekordera. Mirkos,
3: ktorý dokázal vypiť dva jablkové džusy za minútu.
1: Ale na slamku.
0: Maťach?
1: Maťach, to si ty. Ide mu a ani nezapíjal.
0: Dobre, no, tak som...
1: Bez brzdy. No, dostal balón a marshmallow zadarmo k tomu. Maťach je super.
0: Dobre, tak ďakujem veľmi pekne, dozvedeli sme sa toho naozaj veľa. Pozdravujeme všetkých a ešte niečo, čo by ste nám chceli povedať?
2: Áno, že počúvajte zajtra ráno show a niekoho vám zo Slovenska predstavíme, koho sme stretli na Karpatose.
0: Dobre, tak sa tešíme, ďakujeme veľmi pekne, užívajte si to, vôbec vám nezavidíme. Vyhoveda.
2: Ani my vám. Čaute.
0: Čau.

0: Dokonalá slovenská pesnička od Lepajaco, Suši sa volá a dobre padla, takto v útorok po 15. počas toho, ako beží šťastná hodinka. V ďalšej polhodinke si dáme ďalší príbeh, ktorý nám povie môj kolega alebo kolegyňa.
1: Ja!
0: Dominika konkrétne a budeme spoločne zisťovať, či klame alebo ten príbeh je pravdivý. Kolegovia sa pridajú, v ďalšej polhodinke viac, tak ostaňte s nami.
2: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
3: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Prenosná, ovládateľná na diaľku aj cez mobil a navyše cenovo dostupná. Kúpite v predajnej sieti na ISK.
4: Senkor.
5: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpol 200 gramov len za 69 centov. Zmrzlina v Kornúte Marleto, rôzne druhy len za 59 centov a čistiaci WC gel Domestos Spine Fresh len euro 49 centov za XXL balenie. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Pekný útorok s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehody. Na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Lamač sa zarazili dve autá. Počkajte si tam 20 minút. A ďalšia nehoda je na D1 pred Čatajom smerom z Trnavy. Auto tam skončilo na streche a treba tam rátať aj so zdržaním. V kolóne čakáte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkajte si 1 hodinu a radar ste videli v Bratislave na Staromestskej smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
6: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.

0: Alex Warren a jeho brutálny hlas vo Fan Rádiu. Jeho Fever Dream sme si hrali a my ideme ku klamem. Pointa je v tom, že v štúdiu Fan Rádia sedia moji kolegovia a niekto nám povie príbeh zo svojho života. My sa potom musíme pýtať otázky, aby sme prišli na to, či je ten príbeh pravdivý, alebo je plný lží. Minule znel príbeh od našej Dominiky takto.
1: Pred niekoľkými rokmi som so slzami v očiach kričala text diela Eugen Onegin na Tomáša Maštalíra.
0: Wow. No tak potom sme sa pýtali hocičo. Čo by nám mohlo pomôcť v tom, že či je ten príbeh pravdivý, alebo je to len lož. Napríklad to bolo v rámci nejakej súťaže, ja neviem, že Hviezdoslavov Kubín, špeciálny host Tomáš Maštalír, on tam bol a v rámci svojho vystúpenia si sa zamerala na neho a preto si mu to bliekla do tvare.
1: Nie, nebolo to v rámci súťaže. Bolo to v rámci príjmačie.
0: No a nakoniec sme museli povedať svoje tipy, že či je to pravda alebo lož. Ja si prajem, aby to bola pravda.
2: Super to znie, ale ja si myslím, že to nie je pravda.
3: Nemyslím si, že to je pravda.
1: Tak je to pravda.
0: Wow. Wow, ja som ohromená už týždeň z tohto príbehu, ale pred nami je ďalší príbeh. Dominika si pripravila ďalší príbeh pre nás a po pesničke budeme hádať, či je to pravda, alebo je to lož. Tak ostaňte s nami.

0: Lady Gaga, The Dead Dance vo Fan Rádiu, takto po 15. A my ideme ku klanem. V tejto sekcii si hovoríme s kolegami príbehy zo života a snažíme sa otázkami vyzistiť, či je ten príbeh pravdivý, alebo je príbeh vymyslený. Ja som pripravená, Vlado, Karol aj Domi, všetci sme pripravení a Domi má pre nás príbeh. Tak poďme na to.
1: Na strednej som vyhrala školskú súťaž Rožok s maslom.
2: Tak počkaj, vyhrala si súťaž, že si vyhrala rožok s maslom, ale, alebo tá súťaž sa tak volala?
1: Tá súťaž sa volala, tam aj veľké R, rožok s maslom.
2: Rožok s maslom.
0: Aha, čo si robila? Musela natrieť rožok s maslom?
1: Áno.
3: Čo
1: áno,
3: sa tam hodnotilo?
1: Bola to súťaž akože v tvorení chlebíčkov, dajme
2: tak
1: tomu.
2: Ja sa pozriem na tie tvoje ruky gramblavé, tak určite toto nie je pravda. Nemohla si to vyhrať.
0: Ako opatrne.
2: To je tvoje ručičky gramblavičky.
3: Ale či to bolo tvrdé maso, alebo to natierkové také, vieš.
1: Akože bolo tam všetko. Ty si prišiel na lavici, na stoloch, akože zaranžovaná miestnosť, tam bola šunka, maslo, uhorčičky, sír, paradajky a kto najlepšie, najchutnejšie urobil chlebíček, ten vyhral súťaž.
2: To už je potom o tých ingredienciách, nie
1: no
2: o tom, ako
1: no
2: si
1: to
2: robila.
1: Ty si mal k dispozícii kadejaké.
2: Stále
1: si...
2: neverím. Ja stále neverím.
3: No toto už je...
0: V tom názve
3: to je...
0: rožok s maslom nie je povedané všetko. Čiže
2: a,
0: je tam veľa...
2: a to už to je výmysel, že nepovedala ten kompletne všetko. Rožok s maslom a...
0: Ale poče...
2: Šunka, sír, vejce.
1: Aha, že to bolo názov na dva riad.
0: No. A vyhrala si to teda?
1: Áno, áno, áno.
2: Ale ja si zase nemyslím, lebo keby vyhrala takú súťaž, tak znamená to, že je v tom dobrá. A ani raz som tu nevidel žiaden rožok s maslom ani s ničím iným.
0: No kebyže ja vyhrám rožok s maslom, určite nie som vo Fan Rádiu.
2: Každý deň to robí niekde.
1: Cateringová firma.
2: Dostanem takéto ocenie. Určite junior by o tom už vedel a už by o tom rozprával.
0: Moja produkčná varí lepšie ako tvoja. No, tak, ja si myslím, že je to 100% blúd.
2: Absolutne. To nemôže byť. To...
3: Ja poviem, že je to pravda.
4: A ja si myslím, že to je pravda.
1: Je to,
0: je to diera na trhu, akože zamyslite sa ľudia nad tým, že je čas urobiť súťaž rožok s maslom, ale ja si myslím, že je to blbosť.
1: Vážne si nemyslíš, že niekde v Kežmarku,
0: no,
1: na strednej škole?
0: Je tam
2: všetko možné, ale až takáto blbosť to nemôže.
3: Ale tam brožky
2: nevajú.
0: No hlavne maslo je dosť drahé.
2: A presne tak. A v tom čase?
1: No dobre, je to lož.
0: Počuj, ja teraz prehováram ku Kežmarku. Mali by ste niečo urobiť. Rožok s maslom 2026.
3: Rožok s maslom do každej rodiny.
0: Čaute.
2: Čau.

0: Teddyho Swimsa Lose Control sme si hrali v závere hodinky, ktorá je ešte stále šťastná, 30-násobne šťastná. Zarábate ušami 30 000 eur, a to preto, lebo v piatok sme počuli Ivonku.
1: Chceš mi niečo povedať?
2: Ja som fan rádio.
1: Ivonka má 60 000 eur!
2: Myslela to, že sa vieš tak tešiť z druhého radosti.
1: Ivonka, ale verím tomu, že aj ty sa tešíš.
2: Ja sa veľmi teším.
0: Tešíme sa spolu s tebou, tak gratulujeme takto na diaľku. Ešte stále teda beží tá šťastná hodinka, aby ste sa potom tešili rovnako ako Ivonka o 2 týždne v piatok a takto s nadšením vstupujeme do ďalšej hodinky. Správy počasie i slovenské cesty sú pripravené, Vládko tiež, o chvíľu viac.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli čučoriedky iba 3,69 za 400 gramov. Kuracie štvrte len 1,99 za kilogram. A trvanlivé mlieko iba 55 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Zažite leto v Aquacity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. Aquacity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
5: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
6: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na Orange.sk.
7: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
8: Toto je gól. Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
9: Práve sme v reštaurácii Mint a sledujeme, čo je v obliekaní in a čo je out. Tu vidíme Anku s jej 6-ročným garde, obaja s veľmi odvážnym stylingom. Chlpaté papuče, nátačka vo vlasoch, rozopnutý baloniak a pod ním pyžamo? Možno som zaspal dobu, ale toto vidím prvýkrát. Mamička Anka a jej Peťko sú oblečení podľa seba. A je to in. Pretože v Minte platí, že akokoľvek prídete, čokoľvek si objednáte, ste in. Len predsudky sú out. Mint.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásujú sa nám nehody na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Lamač. Zrazili sa tam dve auta a počkáte si 20 minút. Ďalšia nehoda je na D1 pred Čatajom smerom z Trnavy. Auto tam skončilo na streche a počkáte si tam asi pol hodinku. Nová nehoda je na D1 za Bytčou smerom na Považskú Bystricu. Tam sa zrazili dve auta a počkáte si 15 minút. No a ešte jedna nehoda je aj na výjazde z Krupiny smerom na Zvolen. Tam sa zarazil motorkár s kamiónom, takže tam zvýšte opatrnosť. V kolóne čakáte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkajte si tam asi hodinu a radar ste videli vo Zvolenie na Nerestníckej ceste smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Správy Fanrádia.
10: O chvíľu bude 16 hodín a ideme na aktuálne správy. Výstrahy pred horúčavami platia do 20. hodiny. Tretí stupeň výstrahy platí najmä v južných okresoch Slovenska, kde môže teplota dosiahnuť 38 stupňov Celzia. Na celom území zároveň platia výstrahy prvého stupňa pred búrkami. SAMU o tom informovalo na svojom webe. Za prvých 5 mesiacov tohto roku bolo registračných pokladniach zaevidovaných o 16 miliónov viac pokladničných dokladov ako v rovnakom období minulého roka. Medziročný nárast predstavuje viac ako 2%. Prezident finančnej správy Jozef Kis.
11: Vyšší počet zaevidovaných pokladničných dokladov je jedným z ukazovateľov lepšieho plnenia povinností pri evidencii tržieb. Výsledky potvrdzujú, že v kombinácii preventívnych opatrení a intenzívnych kontrol aj opakovaných kontrol v prevádzkach, ktoré v minulosti tržby neevidovali, priniesli zvýšený počet zaevidovaných pokladničných dokladov.
10: Najvýraznejší medziročný rast počtu zaevidovaných pokladničných dokladov zaznamenali fitness centra, taxislužby, kaderníčka a kozmetické služby. Televízia je pre Slovákov dominantným zdrojom informácií, z jej vysielania ich čerpa 68%. Viac ako polovica Slovákov, konkrétne 51%, naberá novinky zo sociálnych sietí. Významné miesto medzi informačnými zdrojmi majú tiež rozhlas, spravodajské weby a portály. Vyplýva to z prieskumu Inštitútu pre verejné otázky s podporou nadácie ESET. Miernym favoritom 16 finále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Belgickom a Senegalom je podľa predzápasových výpočtov európsky zástupca. Zajtrajší duel v Seattle o 22. hodine bude zároveň historicky prvou vzájomnou konfrontáciou týchto dvoch súperov.
12: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem, jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
10: Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené. Ojedinele cez deň postupne na mnohých miestach môže byť dážď, prehánky, lokálne búrky a môžu byť aj intenzívne. Denná teplota 29 až 37 stupňov.
12: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
0: Ja mám dnes chuť sedieť doma pri telke. Dobre, tak v tom prípade ťa podporujeme v tom, čo chceš robiť. My sa posúvame ďalej, takto po 16. takto v útorok 30. júna. Máme pripravené tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť a dáme si aj pesničku na cestu domov. Tak si hovoríme, že by sme si ju mohli pospievať. Tie hlasovky zbierame už teraz 0903 943 003. A šťastná hodinka ďalšia, čo?
4: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

Sean Paul a Kesha Cool, When You Gonna Give It Up vo Fan Rádiu, takto na útorok po 16. Mimo nich sú späť Roboti versus ľudia 01 a dostaneme sa aj k maratónom. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by ste vám mohli zísť. Letné prázdniny sa dnes oficiálne začínajú a práve dnes do kín prichádzajú Mimoni, nový film Mimoni a Monštra by mal byť o tom, ako sa žlté postavičky infiltrujú do Hollywoodu a stanú sa z nich filmové hviezdy. Tvorcovia k tomu pridali aj dvoch nových hrdinov. Jeden z nich je malá zelená želechobotnica a teraz je ten moment, kedy slova naozaj nestačia, tak šup do kín. A inak na počas tejto premiéry sa konala aj mimonská spevácka súťaž, kde súťažiaci spievali moderné pesničky ako Mimoni.

0: Od ľudí k robotom a potom naspäť k ľuďom. Automobilka Ford investovala do moderných technológií, chcela sa viac spoliehať na umelú inteligenciu a viete, ako to dopadlo? Bol to fail. Automobilka nedávno oznámila, že sa vracia naspäť k starej dobrej ľudskej sile a mozgu. Nasadená umelá inteligencia totiž pri tvorbe aut nezachytila zásadné chyby v dizajne a kvalite a tak sa firma rozhodla naspäť najať prepustených inžinierov a spoliehať sa viac na ľudí než na robotov. A to je skvelá správa. A teraz správa pre všetkých, ktorí nemajú radi beh. Jeden Poliak totiž v posledných dňoch dokázal niečo, čo je extrémne inšpirujúce. Poľský bežec Tomáš Sobania si nielen tak pre nič za nič hovorí poľský Forrest Gump.
1: Uteč, Forreste, utíkej!
0: Tomáš totiž prepísal históriu, keď dokázal za 49 dní odbehnúť 50 maratónov naprieč všetkými štátmi USA, aby to stihol. Tie všetky maratóny, musel dokonca zabehnúť aj dva v jeden deň. Wow. Som unavená ešte aj za neho. Tak posielame mu tú ďalšiu pesničku, nech sa mu dobre beží. Tomáš, toto je pre teba.

0: všetkých na útorok po 16. Počas toho, ako myslíme na to, že je šťastná hodinka, 30-násobná, 30 tisíc eur zarábaj ušami aktuálne, viac na fanradio.sk a zároveň vám pripomínam šancu byť súčasťou playlistu Fanrádia v sekcii Pesnička na cestu domov. Zháňame hlasovky, takto v útorok po 16. V prípade, že ste zabudli text, tak si túto pesničku spieval aj Mirka. Sice ho trošku pozmenila, ale základ ostal.
1: Ja sa volám Mirka a hovorím si len, Mirka, choď už domov, bol to divný deň.
2: No tak choď už domov.
0: Ona mala divný deň, aj vysvetlila prečo.
3: Začalo to hneď ráno. Uh-huh. Takmer som nestihla let do Bratislavy.
0: Jemine.
3: Všetko možno sa udialo, čo sa mohlo, ale nakoniec som do toho lietadla nastúpila a dotestovala som, teda doletela, no a po obede tento divný deň pokračoval, keď som ostala vymknutá na vecku, museli volať až udržbarov, že by vám dostali von.
0: No tak to je divný deň. Dobre, že to vložila do pesničky. Vy ste možno mali super deň, alebo rovnako divný deň, alebo ťažký deň. Ak sa chcete z toho vyspievať, je tu tá možnosť. Nemáme žiaľ žiadnu hlasovku s vašim spevom, takže o cca pol hodinku sa viete počuť vo Fanrádiu v pesničke na cestu domov. Ak by ste chceli, tak pokojne posielate hlasovky sem.

kráča more. V piesok sa mení skala a vriať sa voda na ľad. Január, strede, júna.

0: romantika IMT Smile. Budeme to stále my vo Fan Rádiu. V ďalšej polhodinke by mala byť pesnička na cestu domov a máme podozrenie, že nám nefunguje WhatsApp, tak skúste nám hocičo posledne. Máme istotu, že všetko funguje z našej aj vašej strany. Po polhodinke slovenské cesty a pripomínam, že šťastná hodinka beží 30-násobná, 30 000 eur. Zarábaj ušami o 2 týždne v piatok. Myslíte na to?
1: Benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
2: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.
3: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty a pribúdajú nám nehody. Jedna je na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Lamač. Zrazili sa tam dve auta a počkáte si 20 minút. Ďalšia na D1 pred Čatajom smerom z Trnavy. Auto tam skončilo na streche a počkáte si polhodinku. Nehoda je aj na R1 pred Zlatými Moravcami smerom z Beladíc. Havarovalo tam osobné auto a treba tam zvýšiť opatrnosť. Ďalšia nehoda je na D1 za Bytčou smerom na Považskú Bystricu. Tam sa zarazili dve auta a počkáte si 15 minút. No a nehodu odstraňujú na výjazde z Krupiny smerom na Zvolen, kde sa zrazil motorkár s kamiónom. Buďte tam opatrní. V kolone čakáte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkáte si 1 hodinu. Policajnú hliadku ste videli v Bratislave na Jaskovom rade smerom na Kramáre. No a nahlásili ste nám aj radar vo Zvolene na Nerestníckej ceste smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18.

0: pardon, vo Fan Rádiu. Takto po 16. pekný útorok prajeme z popoludňa Fan Rádia. Maťo nahral hlasovku, poslal nám ju a...
1: Ahoj, Andrejka, tu Maťo. Chcel by som si poprieť dnešným narodeninám hlavne veľa zdravia, šťastia a úspechov v práci. Ďakujem veľmi pekne si, lebo keďže mi dneska nikto nepoprial, tak som si poprial sám.
0: Nikto ti nepoprial, tak to musíme napraviť.
2: Áno, počúvam.
3: Všetko
0: Máťo, tak všetko najlepšie. Veľa zdravia, šťastia a úspechov v práci ti prajeme.
2: Ďakujem krásne.
0: Tak chceli sme byť prví. Dúfam, že no, to vyšlo. Tak všetkých teraz, kto počúvate Fan Rádio a poznáte Maťa, okamžite mu napíšte SMS-ku, lebo si to zaslúžiš a teda naozaj ti prajeme všetko najlepšie, Maťo.
2: Super, ste zlatý, ďakujem krásne.
0: No, nemáš vôbec za čo, tak ďalšia pesička je pre teba, tá ďalšia, tak si ju uží a ostan s nami, lebo si super človek.
2: Ostanem vždy, ďakujem.
0: Tak čau, zlatý. Tak ešte raz.
3: Všetko
2: Díky, ešte raz.
0: Čau.
2: Čau.

Dua Lipa, Training Season vo Fan Rádiu, takto pred 17. A aj dnes to znamená, že sa pomaly lúčime z popoludňa po 17. najväčšie nové hity a všetky vaše odkazy a pozdraví pre kohokoľvek len chcete, to sa vybaví po 17. Takže už teraz sa môžete ozývať 0903 943 003 a takto z popoludňa sa lúčime, počujeme sa aj zajtra a zajtra nás čaká inak v popoludni okrem iného aj wellness minútka. Budeme oddychovať spoločne s mužským hlasom, hercom, ale nepoviem viac, tak zajtra od 14. do 17. sa počujeme. Ja som Andrea, Dominika zdraví tiež. A Vládko už o chvíľu spraví počasie aj slovenské cesty, ale teraz This Girls, Fanrádia, čau!

0: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
1: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
2: Vyhraj každý deň vo Fanrádiu balíček zubných pást Biela perla. Zaregistruj sa do hlavou proti Saifovi, porazo a cena je tvoja. Slovenský výrobca zubnej pasty Biela perla má pre teba nielen pasty na šetrné bielenie zubov, ale aj ústnu vodu, ktorá osvieži tvoj dých a bieliace pásiky, ktoré šetrne odstraňujú zafarbenia a chránia zuby. Zubné pasty Biela perla kúpiš v každej dobrej drogérii a na bielaperla.sk. A ak ich chceš mať zadarmo, prihlás sa do hlavou proti Saifovi.
3: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Prenosná, ovládateľná na diaľku aj cez mobil a navyše cenovo dostupná. Kúpite v predajnej sieti na ISK.
4: Senkor.
5: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli nakúpite za nové, nižšie ceny mletých, zrnkových aj instantných káv. Kedykoľvek. Napríklad Jakobs Grönu mletá káva 500 gramov iba 7,49. A to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
6: Tvoj pocit po projekte?
7: Jipi!
8: Ja!
7: Ja!
9: Jipi, jipi!
8: Jej!
6: Hornbach. S nami to zvládnete.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom, čo je nové na slovenských cestách. Nehodu odstraňujú na výjazde z Krupiny smerom na Zvolen. Motorkár sa tam zrazil s kamiónom a treba tam zvýšiť opatrnosť. V kolóne čakáte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkajte si tam hodinu. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač. Odhadujete tam zdržanie na 20 minút. No a ešte tu mám policajnú hliadku. Tu ste videli v Bratislave na Jaskovom rade smerom na Kramáre. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
10: Správy Fanrádia.
11: Bolo 17 hodín a ideme aj na správy. Na troch staniciach už teplota dosiahla 40 stupňov Celzia. Na sociálnej sieti o tom informovalo SHMU. Zastaviť zostup teploty môže podľa meteorológov aktuálne len vývoj búrkovej oblačnosti. Mesto Nitra stojí pred vyhlásením mimoriadnej situácie. Dôvodom je kritická situácia v zásobovaní pitnou vodou. Popoludní zasadol krízový štáb. Informoval o tom primátor Marek Hatas. Každé dieťa má v sebe nejaký typ talentu a šikovnosti a je to potrebné objavovať v školách. Pri príležitosti konca školského roka to uviedol minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker.
12: Toto potrebujeme objavovať práve v školách, práve prostredníctvom našich učiteľov, aby ten konkrétny talent, tú zručnosť nielen objavili, ale aby ich ukázali tým deťom, aby tie deti uverili v seba, že majú na to. Podstata je, aby tie deti nemali pocit, že sú horšie, ako je nejaký iný spolužiak, pretože každé jedno je výborné.
11: Koncoročné vysvedčenie dostalo viac ako 749 tisíc žiakov základných a stredných škôl, vrátane špeciálnych škôl. Nemecký futbalový brankár Manuel Neuer definitívne ukončil reprezentačnú kariéru. Debut zažil v roku 2009, niekoľko rokov bol kapitánom tímu a výrazne pomohol Nemecku k titulu na majstrovstvách sveta 2014. Neuerová zmluva v Bayerne Mníchov vyprší budúce leto.
13: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku.
10: Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
11: Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené. Jedinele cez deň postupne na mnohých miestach môže byť dážď, prehánky, lokálne búrky a môžu byť aj intenzívne. Denná teplota 29 až 37 stupňov.
10: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.

0: hity.
1: Ale Cérus, pozdravujem, pekný útorok vám prajem. Dnes to môže byť aj smutný deň. Lebo dnes je ten deň, keď sa mali splatiť dane, ak ste si dali odklad. Tiež veselý deň. Ak náhodou vám začínajú prázdniny, ale hlavne je to deň, kedy máme pripravené najväčšie nové hity, práve so mnou, volám sa Tibor, pozdravujem.
0: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: americký spevák USA Sombr. Jeho sme počúvali práve teraz vo Fan Rádiu. Je to muž, keď sme náhodou nevedeli, ale to hovorím preto, lebo vo Fan Rádiu si zahráme o amerických dievčatách pesničku od Harryho Stylesa. Americké dievčatá, presne o tých spieva. U nás vo Fan Rádiu Harry Styles a my si dáme rýchlu hru. Hneď takto z úvodu najväčších hitov, ktoré počúvate práve teraz vo Fan Rádiu, že či budete vedieť z týchto troch speváčok určiť, ktorá z nich nie je z Ameriky. Budú tam dve z USA, zo štátov, zo SŠA vlastne spomínaných a jedna nebude z Ameriky. Viete, ktorá? Poker face. Lady Jaja, počúvajte, reálnym menom Stephanie Joanne Angelina Germanotta. To neznie úplne ako z Ameriky. Či ona je z Ameriky, alebo... Je tu aj Ava Max ako ďalšia možnosť, Amanda Avakochi, keď by ste chceli reálnym menom. Čiže Lady Gaga, Ava Max, to sú zatiaľ dve interpretky, tretiu, ktorú ponúkam. Nelly Furtado, ktorá má v podstate reálne meno, lebo sa volá Nelly Kim Furtado. Tieto tri možnosti vám dávam. Rozumej, Lady Gagu, Ava Max a Nelly Furtado z týchto troch speváčok sú dve z Ameriky, jedna nie a ja sa vás pýtam, ktorá z Ameriky nie je. Zahráme si medzičasom American Girls od Harryho Stylesa a po pesničke možno po dvoch to aj vyhodnotíme. Tak ktorá nie je z Ameriky? Lady Gaga, Ava Max alebo Nelly Furtado?
1: Napíš do Fan Rádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: charakterizovať, že čo je toto? To je pop. A aký žáner? Nejaký alternatívny niečo? Určite, ale pekná skladba. Lady Gaga inak, ktorá bola účastná aj v našej hre, ktorú sme začali sekundu dozadu u nás vo Fan Rádiu. A to pri možnosti, keď sme hrali Harryho Stylesa. Americké dievčatá. Ako slovenské mamičky, tak presne na ten štýl Harry Styles spravil svoju popovú pesničku, ktorú sme počúvali sekundu dozadu u nás vo Fan Rádiu, tak som sa vás pýtal, že ktoré z týchto troch dievčat, ktoré vám ponúknem, nie je americké dievča. Dve sú, jedno nie a medzi ne možno radíme Lady Gagu. Že či ona je z Ameriky, alebo Ava Max? Alebo Nelly Furtado? Za song. Ste super múdri, to treba povedať. Ja som vás chcel ešte dopliesť, lebo tie mená, keď som čítal, že Lady Gaga je Stephanie Joan Angelina Germanotta, alebo Ava Max, že Amanda Ava Kochi, Nelly Furtado je klasik, Nelly Kim Furtado, tak najviac americky podľa mňa znie Nelly Furtado, no jedna z týchto troch dievčat určite nie je Američanka. A vy ste odpovedali?
1: Tybinko, môj krásny, tak by to mala byť Nelly Furtado. Spevačka mého mladí.
2: Ahoj, Tybi. Tak mne sa vidí, že Nelly Furtado tá nie je z Ameriky, ona je Kanaďanka. Ahoj.
3: Nelly je Kanaďanka.
4: Ahojte, je to Nelly Furtado, pochádza z Kanady.
5: Ahoj, Tibi, takže správna odpoveď je Nelly Furtado, je to kanadská speváčka. Čauko, Alena, pozdravujem.
6: Ahoj, Tibi, ahojte, fankači, takže je to Nelly Furtado, lebo pochádza z Kanady. Pozdravuje si sa, ahojte.
0: Aký múdry, pozdravujem aj ja. Rýchla hra na úvod rovno a to, že Nelly Furtado nie je z Ameriky. Rýchlo ste to uhadli, šikovní ste.

0: Leony aj Callum Scott spolu v ich novinke Stay. To ste počúvali vo Fan Rádiu. Teraz počúvate čo? Z jedného repráku gitaru. Tak je pravda. Ale je to gitara nejakej pesničky, nejakého interpreta, interpretky alebo interpretov a je to v podstate, čo počúvate. Tiborová hudobná hádanka, tu si dáme v tej ďalšej polhodinke. Je to klasik. Nebudeme kaziť rituály, nie? Keď je to úplne niečo, čo vždy musí byť. U nás vo Fan Rádiu počas najväčších nových hitov, tak 17.40 vám k tejto gitare, ktorá vám ide z jedného repráka. Pustím aj bicie, aj bas-gitaru, inak tá je veľmi pekná. Ďalšie hudobné nástroje, ale ak už teraz viete, že toto Tibor určite je od takého interpreta, interpretky, interpretov a skladba sa volá, tak dajte vedieť.
1: Naše kontakty. hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio. Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
2: Prvý rodinný bike park na Slovensku je otvorený. Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
3: To je Riders Park na Donovaloch.
2: Kým neprídeš, neuveríš.
3: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
2: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk.
4: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
5: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
6: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
7: Family Park je aj v lete ideálnym výletným cieľom pre rodiny. Nechajte sa schladiť vetrom na horskej dráhe a zažite poriadnu dávku osvieženia na vodnej atrakcii Bobrý hrad. Iba hodina jazdy autom z Bratislavy. Zábava a dobrodružstvo v najväčšom zábavnom parku v Rakúsku.
8: Family Park AT. Shake, shake,
9: shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpol 200 gramov len za 69 centov. Zmrzlina v Kornúte Marletto, rôzne druhy len za 59 centov a čistiaci WC gel Domestos Spine Fresh len euro 49 centov za XXL balenie. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
10: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
12: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na výjazde z Krupiny smerom na Zvolen. Zrazil sa tam motorkár s kamiónom a treba tam zvýšiť opatrnosť. V kolóne čakáte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkajte si tam hodinu a cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Lamač. Počkajte si tam asi 20 minút. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
10: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.

Spadrády, ak máte zajtra prázdniny a práve vám začínajú, tak party ocenite. Však Deniska sa ozvala sem k nám na fanradiovský WhatsApp, že dobrý deň, chcela by som dať zahrať dcérke za vysvedčenie. To inak mne nikdy mamina, ale to kvôli môjmu vysvedčeniu nedala zahrať. Cez Fanrádio by som jej chcela dať nejakú letnú prázdninovú pesničku. Dcérka sa volá Zojka a akurát cestujeme a počúvame vás ako vždy v aute. To je super. Tak Zojka, zahráme ti pesničku, ktorej názov si ale musíš uhádnuť. Lebo určite si mala super vysvedčenie, tak určite to Zojke nebude robiť problém a ani vám. Dáme si hudobnú hádanku, čo znamená, že najprv vám pustím iba bicie z pesničky, ktorej názov hádate. Ale aby ste to nemali také ťažké, tak potom sa pridajú ďalšie hudobné nástroje. Bas, gitara, gitara a tak. Samozrejme je tam klavír. Mal by tam byť aj nejaký ten syntetizátor. Saxofón nám zahrá spev a spev koho a ako sa skladba volá, tak to hádame od teraz. Toto sú bicie, veľmi pekné. Podľa mňa pesničku môžete uhádnuť. Basa. Tam sú rovno tri bas gitary. Čestné chlapské. Je to celkom nová pesnička, viete ktorá? Dajme gitary. Synťaky. Tak typická melódia, že podľa mňa uhádnete a podľa mňa aj tá Zojka, ktorej

A názov skladby sa spieva tu. Asi viete však. Za chvíľočku si vo Fanrádiu túto pesničku zahráme, ale ešte stále chcem od vás vedieť, že či ste už uhadli medzičasom, že Tibor, jasné, toto musí byť... Ale ste superskí, pretože už posielate správne odpovede. Áno, tak je to typická Olivia Dean a Man I Need. Ak ste nevedeli, nevadí. Teraz si to vypočujeme a budete vedieť na budúce. Olivia Dean, Man I Need vo Fanrádiu. Fanrádio.

Bezpečná jazda, bezpečná. Určite hlavne pri tejto pesničke, to by bol už aký paradox. Jazdi bezpečne, tak to myslí Miles Smith, lebo mohlo by to byť v preklade Drive Safe, aj bezpečná jazda. My si dáme pár zaujímavostí z Fanrádia o bezpečných jazdách. Lebo samozrejme, že Amerika. Samozrejme, toto je typická USA. Existuje ocenenie Million Mile Driver, teda v Spojených štátoch amerických. Dostávajú ho profesionálni vodiči, ktorí najazdia viac ako 1 milión míľ, čiže 1,6 milióna kilometrov cca, a to bez jedinej nehody. V takom prípade dostanete sošku domov. Pecka, to musí byť paráda. Šofér kamiona Greg Swift vraj najazdil 5 miliónov míľ bez nehody a nemá ani jednu sošku. Chápete? Dobre, toto nevieme, to som si vymyslel. Ale 5 miliónov míľ najazdil naozaj bez jedinej nehody. A potom je tu ešte poštár Daniel Diaz. 30 rokov jazdí a ešte ani raz sa nestalo, že by poštu nedoviezol bezpečne na miesto. Bez nehody, taktiež poštár. Chápete? Šikovní to ľudia. Ešte pri bezpečných jazdách ostávame. Najbezpečnejšia doprava, of course, samozrejme lietadlo. Dvojka je vlak. Tretia najbezpečnejšia doprava je autobus. Je stále bezpečnejšie cestovať autobusom ako autom. Potíte sa, vecko nefunguje a tak ďalej. Loď je stále bezpečnejšia, ak sa bavíme o bežnej osobnej doprave, než auto. No a auto je už potom na piatom mieste. Zaujímavosť, komerčné lietanie je približne 1700 krát bezpečnejšie ako jazda autom. A to znamená, že štatisticky cesta autom na letisko je nebezpečnejšia než potom ten samotný let. Dávajte pozor, s Fanrádiom samozrejme. Púšťame vám Ja bežím, I run, pesničku, niekde rýchla jazda. Nie, opatrne. Počúvaj.

Najväčšie hity. Toto sú Kygo.

0: Somebody Else.
1: Ďalšia novinka, však takto už poznáme po 17. Aj po 18. nás čakajú najväčšie hity z fan rádia, milujete ich, of course, ale aj po 18. nás čakajú napríklad možnosti pre vás, ako si zarobiť nejaké tie drobné, čo ja viem, na kávu 30 000 eur. Môžete vyhrať extrémne veľa peňazí a 30-násobná šťastná hodinka je práve teraz, po 17. Zázrak je, že je aj po 18. a už úplným prekvapením pre nás, že aj po 19. až do 20. prebieha 30-násobná šťastná hodinka. Tak aj to odporúčam ísť na fanradio.sk a ostať s nami, lebo ideme na správy, počasie a dopravný servis s Vladkom.

0: výletom z Bratislavy, vďaka ktorému objavíš skrytý grécky klenot ostrov Karpatos. Bezstarostná dovolenka, to je Satur. Počúvaj a sleduj Fan Rádio. Práve tu začína tvoja nezabudnutelná grécka cesta.
1: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
2: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. To

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný večer s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám cestárov, tí pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Lamač. Počkáte si tam asi 20 minút, no a z dopravy je to na teraz všetko. Ďalšie informácie ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
0: Správy Fanrádia.
1: Bude 18 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Výstrahy pred horúčavami platia do večera do 20. hodiny. V južných okresoch východného Slovenska sa popoludní zvýšila výstraha pred búrkami na druhý stupeň. Na zvyšku územia platí výstraha prvého stupňa pred búrkami až do zajtra rána. SHMU o tom informovalo na svojom webe. Záchranári evidujú za včerajší deň 125 kolapsov z tepla, z toho 84 pacientov transportovali do nemocnice. Pre TSR to uviedla hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klímešová. Mesto Nitra stojí pred vyhlásením mimoriadnej situácie. Dôvodom je kritická situácia v zásobovaní pitnou vodou. Popoludní zasadol krízový štáb. Informoval o tom primátor Marek Hatas. Za prvých 5 mesiacov tohto roka bolo v registračných pokladniach zavidovaných o 16 miliónov viac pokladničných dokladov ako v rovnakom období minulého roka. Medziročný nárast predstavuje viac ako 2%. Prezident finančnej správy Jozef Kiš.
2: Vyšší počet zaevidovaných pokladničných dokladov je jedným z ukazovateľov lepšieho plnenia povinností pri evidencii tržieb. Výsledky potvrdzujú, že v kombinácii preventívnych opatrení a intenzívnych kontrol aj opakovaných kontrol v prevádzkach, ktoré v minulosti tržby neevidovali, prinieslo zvýšený počet zaevidovaných pokladničných dokladov.
1: Najvýraznejší medziročný rast počtu zaevidovaných pokladničných dokladov zaznamenali fitness centra, taxislužby, kadernícke a kozmetické služby.
0: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, v noci aj jasno. Ojedinele cez deň postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky a môžu byť aj intenzívne. Denná teplota 29 až 37 stupňov.
0: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille. Yo!
3: Vlado spomínal búrky, nie vždy sa im teším, ale teraz si vravím, že super, ako sa ochladí parádne, no a 29 až 37 stupňov má byť zajtra, tak tie búrky nám až tak nepomôžu, ale pomôže vám, to sa hovorí, všeobecná známosť. Viete o tom? Počúvať Fanrádio, určite budem rád, keď budete aj po 18. s nami, som Tibor, pozdravujem.
4: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

či táto pesnička nebola spravená k tomu filmu Formula 1. Ak ste to videli, F1 s Bradom Pittom, vynikajúci film, vynikajúci song a vynikajúci Teddy Swims je na pláne.

Mr. Know It All, že vie všetko zaspievať. To by som tam doplnil ja, lebo on, neviem, že či si to pamätáte, ale Teddy Swims začínal ako cover spevák, spevák, ktorý prespieval rôzne pesničky, napríklad prespieval Thousand Miles, to je Vanessa Carlton, nevedel som si spomenúť. Iba to pridával na svoj YouTube a zistil potom, že nezačnem tvoriť svoje, ale dobré kavery nahral aj Luisa Capaldiho. Inak znejú podobne celkom však.

klasiky ako Michaela Jacksona. Už nie tak klasika, ale predsa Justina Biebera. A potom to nie je namyslené povedať si, že Mr. Know It All, že pán, čo vie všetko zaspievať. To som tam už doplnil ja. Teddy Swims, však uznajte, že či vie zaspievať aspoň svoju pesničku, aspoň to by mohol. Teddy Swims u nás vo Fanrádiu. Mr. Know It All.

ako vyzerá, ale znie kúlovo. Dominik Fajk, tak sa volá. Aj ten názov, alebo meno svoje má kúlové dosť. White Keys, to ste počúvali vo Fan Rádiu. Adam Ďurica, povedzte, od 1 po až Dominik Fajk, ako moc kúlové meno. Zahráme si jeho novinku od Adama Ďuricu. Inak tá kúlova je, už keď tu skloňujeme celý čas toto slovo dookola. Adam Ďurica a jeho novinka Iskry. Čo sa tu spieva? Zahráme si novinku od neho. Skladba sa volá Iskry a viem vám povedať, že 4 slová chýbajú v texte, ktoré by bolo super, keď by ste doplnili vy. A na áno, keďže sa volá pesnička Iskry, nedoplňate slovo Iskry. Aké jednoduché, že? Iskry nedoplňame, ale 4 slová chýbajú. Štyri slova, obyčajné slova z tejto skladby. Je to úplná novinka, takže je to taký rýchly test na vás a poveríme, že ako moc poznáte slovenské najväčšie nové hity, lebo Adam Ďurica, čo, ja neviem, možno 2 týždne dozadu vydal túto pesničku a že či už teraz viete, čo sa tam spieva.

0: Aj keď viete čo, tak hovoríme, že Adama Ďuricu máte fakt vo svojom fanbase, alebo teda, že Adam Ďurica je medzi vašimi obľúbenými pesničkami, medzi našimi u nás vo Fanrádiu určite. Iskry si zahráme neskôr, najprv doplníte vy text. Najprv.
1: Napíš do Fanrádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943

0: Elizabeth Taylor, tak sa volá pesnička od, tipnite, Taylor Swift, samozrejme. Tromi slovami, keď by som mal opísať túto skladbu, pomalšia, ale super. Akže nie je najrýchlejšie, no, ale pomalšia, ale super. To by som povedal ja, Nicole, čo je ambasádorkou všetkých Swifties, teda fanoušičiek a fanoušikov Taylor Swift, podľa mňa aj na celom svete, naša fanradiovská moderátorka Nicole, tak ona, keď má povedať tromi slovami o tejto pesničke...
1: Jedna z najlepších z jej posledného albumu, The Life of a Showgirl. Prepáč, nedalo sa to tromi slovami.
0: Ďakujem, výborné.
1: Snažila som sa.
0: Štyrmi, však to boli štyri slova, sa mi zdá. Taylor Swift nám hrala tesne predtým, ako pôjdeme na slovenské cesty s fanrádiom.
2: Najväčšie nové hity s Tiborom. 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne. Vyhraj každý deň vo Fanrádiu balíček zubných pást Biela perla. Zaregistruj sa do hlavou proti Saifovi, poraz ho a cena je tvoja. Slovenský výrobca zubnej pasty Biela perla má pre teba nielen pasty na šetrné bielenie zubov, ale aj ústnú vodu, ktorá osvieži tvoj dých a bieliace pásiky, ktoré šetrne odstraňujú zafarbenia a chránia zuby. Zubné pasty Biela perla kúpiš v každej dobrej drogérii a na bielaperla.sk. A ak ich chceš mať zadarmo, prihlás sa do hlavou proti Saifovi.
3: Bača, idem do šopu.
4: Do šopy?
3: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
4: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
3: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kob jednoty je skvelý deal.
2: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kob jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Práve sme v reštaurácii Mint a sledujeme, čo je v obliekaní in a čo je out. Tu vidíme Anku s jej 6-ročným garde, obaja s veľmi odvážnym stylingom. Chlpaté papuče, nátačka vo vlasoch, rozopnutý baloniak a pod ním pyžamo? Možno som zaspal dobu, ale toto vidím prvýkrát. Mamička Anka a jej Peťko sú oblečení podľa seba. A je to in. Pretože v Minte platí, že akokoľvek prídete, čokoľvek si objednáte, ste in. Len predsudky sú out. Mint.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia pozdravujeme aj o 6:30 na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Nahlasili ste nám jeden radar, poskromne, ale predsa na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Merajú, dávajte si pozor, prosím, na rýchlosť. Opatrne D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Ak viete doplniť akékoľvek ďalšie informácie zo slovenských ciest, informujte nás o tom bezplatne na čísle Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Myslím, že to, čo si praje Ray Dalton, naplňa v každodennom jeho živote. I just wanna be happy, že chce byť iba šťastný, a keď by ste si pozreli akékoľvek live vystúpenie Raya Daltona, či už len rozhovor, alebo aj ako spieva, tak on je non-stop veselý panáčik. Neviem, ako to má Adam Ďurica, ale šťastný som v tomto prípade ja, lebo pri pesničke Iskry, ktorá je úplnou novinkou, ste hádali, že ako sa tam spieva jeden kúsok, respektíve aký text tu chýba. Že čo sa tam spieva? Dobré odpovede chodili od vás, Alenka.
1: Čaute fankáči, takže správna odpoveď na pesničku od Adama Ďuricu je, že chcem radšej zhoriť ako vyhasnúť, čiže že chcem radšej zhorieť ako vyhasnúť. Čaute,
0: oh,
1: Alena.
0: Oh yeah, toto máme aj so spevom a nie si jediná Alenka, ktorá si spievala.
1: Že chcem radšej zhorieť ako vyhasnúť.
0: Výborné, dajme duet vás dvoch.

0: baví.
1: Že chcem radšej zhorieť ako vyhasnúť.
0: Výborné. Ja som to púšťal Palimu Haberovi, som chcel vedieť, že čo si myslí o tomto speve a povedal...
2: Vieš, tam mi to bolo aj dobré.
0: Ale nie, bolo to výborné a hlavne správna odpoveď. Je to super, lebo už teraz poznáte text pesničky Iskry od Adama Ďuricu. Je to chytľavá skladba, tak to bude asi tým, ale skladba je naozaj že úplnou novinkou. Práve si ju hráme vo Fanrádiu Adam Ďurica a Iskry.

presne pesnička, ktorú by som chcel počúvať, že mám posledný ročník strednej školy. Vysvedčenie som už ukázal našim, čo už. Bolo to tichšie z mojej strany, čo sa skúšok týka. Ale som na ceste niekde do mesta sa zabaviť a zabaviť sa samozrejme v spoločnosti Fanrádia. Teším sa, že nás počúvate, že ste s najväčšími hitmi a ideme na Bruna Marsa, na jeho v podstate stále nový song, ale na Bruna Marsa, ktorého ani neviete a ste fanúšikom. Ja vám pustím jeho 10 pesničiek, každú budete poznať. O čo?

sedmičku budete poznať. Som vravel. Deveť. Posledné nie je len Bruno Mars, ale tiež poznáte. Poznali ste všetky? Aha, aha, poznali. A samozrejme, že poznáte aj tú najväčšiu novinku, a teda song, ktorý si zahráme práve teraz vo Fan Rádiu, a teda... Pesničku, kde sa povinne spieva... Presne to si zahráme práve teraz. Tak spievajte si s Brunom Marsom, lebo sme práve zistili, že vy ste veľkým fanúšikom Bruna Marsa. Však 10 z 10 pesničiek, ktoré som pustil, ste poznali. I just might.

0: Loco Loco. Aj tá pesnička je čisté loco. Šialenosť sme počúvali trošku tesne pred 19. Poďme sa pozrieť na slovenské cesty. V ďalšej polhodinke, teda po 19. si pustíme aj Marka Dana. A viete, že to naspieval zvukár Mira Jaroša. Mark Dan má Raymonda ako speváka na tejto pesničke a akože zábavná storka je k tomu, aj to vravel v rannej show, ale my sme mu ešte dávnejšie volali aj s našou Macou a povedal nám, čo to navyše. Podľa mňa ste túto časť zrovna nepočuli a práve preto si to zopakujeme v tej ďalšej polhodinke. Ostaňte s Fan Rádiom.
1: Počúvate najväčšie nové hity s Tiborom. Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli mascarpone 500 gramov iba 2,99 Lidl plus. Croissanty s náplňou len 2,99 za 500 gramov. A talianske šunky a salámy už od eura 79. Lidl sa oplatí.
3: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
4: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
5: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
6: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
7: OK, ste.
8: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
9: Vesmír, čak už ma netrá.
10: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
11: Ty kto si?
12: Boris, hral som v NHL.
11: Ja nekúcham basketbal. Shake, shake,
13: shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpol 200 gramov len za 69 centov. Zmrzlina v kornúte Marletto, rôzne druhy len za 59 centov a čistiaci WC gel Domestos Fine Fresh len euro 49 centov za XXL balenie. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Tesne pred 19. z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Poskromne jeden radarík. Pekný na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, ktorý vás určite nezastihne, lebo vy určite idete podľa predpisov. Ale dajte nám vedieť, čo ste stretli vy na tej vašej trase. Kontakt sem k nám do Fanrádia je bezplatný 0800 800 200 a my vám zatiaľ z dopravného servisu prajeme šťastnú cestu. Yo! Pripomínam, že dnes je ten deň, ten útorok, práve toho 36., kedy si musíte zaplatiť dane, ak ste náhodou dali odklad. Dnes meninu je Vlastibor, to som takmer ja, takmer. Melania, Šárka a Vlastimír, aj im sa povenujeme, ale veľa zaujímavého máme v tejto hodinke. Napríklad aj...
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: Vogue, aj Khaled, podľa mňa sú to mená, ktoré už nejaké to obdobie poznáme, nie? Minimálne akože keď sa povie Khaled, tak viete, že ten spevák, americký spevák to je, už nejaký ten piatok skladá. Aspoň tušíme, že by to tak mohlo byť. Rovnako Alok, ale Mark Dan, čo má pesničku s Raymondom. Raymond znie, ako by spieval 75 rokov, už nie? Skúsený. Aj to U. Rozospievaný hlas. Je to professional, ten Raymond. Keď by ste sa pýtali, že kto konkrétne to je, tak vo Fanrádiu na Mark Dan vravel, že...
1: Volá sa Roman Hordok, je to vlastne zvukár s Mírom Jarošom. A ja som hľadal veľa vokalistov a skúšali sme rôzne typy farieb hlasu a nakoniec som okolo Raymonda chodil skoro každý deň a keď mi to on zaspieval, tak si hovorím, kokos, však počúvaj, to je dobré, poďme to nahrať.
0: Chudák Raymond, každý deň si chodil okolo neho, Mark Dan, chápeš to? Keď by ste sa pýtali nielen to, že odkiaľ je tento zvukár, hej, že ako je možné, že zrazu zvukár Míra Jaroša spieva Markovi Danovi, ale odkiaľ je prezývka Raymond?
2: Raymond je vlastne umelecké meno, ktoré som mu vymyslel ja, lebo volá sa Roman Hordok a povedali sme si, že skúsme vymysleť nejaký pseudonym a on si povedal, že super, tak Raymond znie dobre, tak ja sa teda budem volať Raymond v tejto pesničke a tak sa mu to zapáčilo, že povedal, že ide vydávať nové pesničky už ako Raymond, takže myslím, že to možno niekomu pomohol v novej kariére.
0: Ja neviem, či veriť tomu, že budeme počuť o Raymondovi v blízkej budúcnosti viac, že možno to bude ďalší Alan Murin, nikdy nevieme, ale čo vieme, že Mark Dan s ním spravil naozaj vynikajúci song, volá sa to Country Girl, tak počúvajte. Nie nového Marka Dana, nášho obľúbeného vo Fanrádiu, ale nového Raymonda, úplne nového interpreta. Toto je zvukár Mira Jaroša a Mark Dan. Vynikajúca novinka vo Fanrádiu.

Vynikajúce, vynikajúce novinka u nás vo Fan Rádiu. Pozdravujem vás, pekný útorkový podvečer vám prajem. Hneď toto solo, ak to môžeme nazvať solom, alebo najjednoduchšie solo na svete, aké len existuje, tak to je tak pekné v tej skladbe. Pekná časť. Tri časti vám celkovo ukážem z tejto skladby, lebo potom sa mi páči ešte, keď Azdis, spevačka, ktorú sme počúvali, spieva takým normálnym hlasom pred refrénom a potom príde ten tuhý refrén, vysoký.

0: nechytili, ale v takej prvej tretine skladby, keď hrala táto pasáž. Najlepšia časť zo songu. Aha, nie, toto už je iná pesnička, to je pravda. Ale máme meninovú pesničku, lebo dnes som tak zazrel v kalendári, že okrem Ctibora, čo je podobné mne, Tiborovi, tak existuje aj Vlastibor, tebe special, všetko najlepšie. Vlastimír Šárka meninuje a tiež má dnes meniny. Oh, Melania, he walks ahead of you. Nie ten zvyšok, čo sa tam spieval, ale Melania meninuje. Takže všetko najlepšie prajeme, ak sa náhodou aj ty práve voláš. Oh, Melania, he walks ahead of you. Tak ti z Fan Rádia prajeme všetko najlepšie. Toto je taký song pre Melániu, ako by si mala doma 4 deti, škole povinné, ktoré majú práve prázdniny. A spievaš si, že... Oh, Melania, meninuje Melania. Všetko najlepšie, ale akýkoľvek pozdrav môžeme dnes odovzdať ešte najbližších 40 minút počas najväčších hitov u nás vo Fan Rádiu, čiže ak niekoho poznáte, na koho práve myslíte a chcete mu niečo odkázať potom.
1: Naše kontakty. hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: think.
1: Sorry za spev. No tak nespievali ste si to úplne rovnako. Čestné. Povedzte, priznajte farbu. Pozdravujem vás, fan rádia, a prajem vám pekný, extrémne horúci útorkový podvečer. A to, že extrémne horúci, potvrdzujú aj fakty. Máme nový rekord. To som chcel, aby to znelo ako leto, a toto znie poriadne ako leto. Ale áno, nemyslím ten včerajší, lebo to ste predpokladám zachytili, že včera meteorológovia namerali v Hurbanove 40,3 stupňa, teda pozor, to nebolo včera, ale to bolo v júli v roku 2007. Ale to sme porazili my práve včera. Včera padol teplotný rekord, lenže ten sme porazili ešte dnes, k tomu sa nedostaneme. Včera, pozor, v Turnín nad Bodvou namerali 41 stupňov. Aké napínavé to bolo však. 41 stupňov sme namerali včera, lenže dnes 41,3. Máme ďalší teplotný rekord, neuveriteľné. V Kamenici nad Hronom, čo určite vieme, kde presne je, nameralo Slovenský hydrometeorologický ústav 41,3 Celzia. Však to je neuveriteľne veľa. Tak presne takéto teploty máme na Slovensku. Prajem vám príjemný podvečer a tiež šťastnú cestu vám zaprajem už o chvíľočku v aktuálnom dopravnom servise Fan Rádia.
2: Najväčšie nové hity s Tiborom.
3: Uži si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Tento pondelok a utorok si vyber čokoľvek a máš to bez poštovného. Akcia platí exkluzívne online na Lidl.sk. Využi bezstarostné nákupy. Online. Vždy viac.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Fan rádia pozdravujeme aj takto tesne pred 7:30 na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Jeden radar nám hlásite. Absolutná klasika v Banskej Bystrici. Podľa mňa niektorí by ste už vedeli aj doplniť. V časti Jakub merajú smerom na Donovaly. Tak si strážte rýchlosť, jazdite opatrne, keď viete doplniť akékoľvek ďalšie informácie zo slovenských ciest. Dajte nám o tom vedieť. Je to bezplatné číslo, sem k nám do Fan rádia poznáte 0800 800 200 a my vám zatiaľ prajeme šťastnú cestu.

Ono nemá to úplne najveselší názov, táto pesnička. To je pravda. Drop Dead. A ono by sa to mohlo aj ako omráčiť, akože preložiť, keď by sme chceli. Olivia Rodrigo s vynikajúcou novinkou u nás vo Fanrádiu, vynikajúca aj v tejto pasáži.

Like, tak trošku veselo to znie, napriek tomu, že sa to volá Drop Dead. Potom sa mi páči. Keď zaspievá pasáž, že poposkaj má možnosť omriem a zrazu to príde. Tak je to veselé. No a presne tu v tejto pasáži, ktorej sme teraz, počúvate? Tak tá už môže byť trošku problematická, lebo vraj je tam viacero podobností. Vraj sa táto pasáž podobá na song od Chappell Roan, spevačky. Čo ja viem, možno trošku, ale vraj sa táto istá pasáž nepodobá len na skladbu od Chappell Roan, ale tiež na song od Wolf Alice. Podľa mňa už na internetoch vymýšľajú. Čo sa určite nepodobá podľa mňa na žiaden song, lebo som to nepočul niekde predtým, ako sa zrazu rozladí tá gitara, či čo to tam je. Toto. To je mega pekné. A potom príde refrén. Novinku od Olivie Rodrigo už tým pádom poznáme. Poznáme aj Loy, to je interpretka, ktorá vystupí na Loudstream festivale a teraz vystupuje. Považujme to ako keby naživo vo Fanrádiu. Loy a Red Eyes počúvame.

0: má vždy veselú pesničku, to je fakt. Getaway, tak sa volal tento song v preklade Choď preč v slovenskej verzii.
1: Choď preč, satan. Choď do pekla.
0: Presne to sme počúvali práve teraz. Pozdravujeme vás, fanrádia. Neviem, že či pozeráte futbal a ako moc ho pozeráte. Ale ja som sa pýtal nášho Vlada, ktorý bol na správach. On je aj taký športiak trošku, lebo fakt čekuje vždy všetko o futbale. A ja sa priznávam, že tento rok mi nejak uchádza majstrovstva sveta vo futbale. A keď som to povedal Vladovi, tak on mi povedal to isté, že on to tiež nesleduje.
2: Čo je celkom nezvyčajné.
0: To je absolútne nezvyčajné. Lebo ono, zapneš si telku a hrá tam, teraz trepem, ale Uruguay a neviem kto, vieš, proti sebe. Dobre, to som si vymyslel, hej, ale, ale chápeš.
2: Chápem, čo ty chceš povedať. Pre mňa najväčší problém je práve to, že sa to hrá v USA a kvôli časovému posunu.
0: Mm-hmm, lebo je to všetko v noci, nie?
2: Predsa musím byť zodpovedný a prísť ráno vyspatý do práce a chápeš, nedá sa to len tak.
0: No, dobre, tak toto neviem, ako ti funguje doma, to tvoja super výhovorka, ale je tam nejaká zaujímavosť v tom futbale?
2: Takto, za posledných 24 hodín celkom dve, Nemecko vypadlo zo 16 finále proti Paraguaju, to je jedna akože perlička.
0: O tom hovorím.
2: A ďalšia vec, Holandsko vypadlo s Marokom, čiže toto sú také posledné aktuality, ktoré sú fakt, že prekvapujúce a dneska nás čaká zápas Francúzsko-Švédsko, na ten sa teším a som zvedavý, čo to bude.
0: Ale možno sú to zaujímavé majstrovstvá, ako keď tak počúvam, že sa môže takéto niečo stať, Holandsko proti Maroku a že Maroko vyhrá. No je to zaujímavé a možno zaujímavý bude aj ten večerný zápas, ktorý nám Vládko odporúčil. Určite odporúčam teraz počúvať Fan Rádio preto, aby sme sa naladili na majstrovstvá sveta vo futbale. Toto je Shakira, Burna Boy a Daj Daj z Fan Rádia.

0: Shakira spievala, že daj, ešte jeden pozdrav, rýchlo, to určite sa spievalo v tej pesničke, tak jeden ešte z fanrádia od Moniky.
1: Ahojte, chcela by som pozdraviť môjho skvelého kamoša Martina a popriať mu všetko najlepšie k narodeninám. Maťko, prajem ti pevné zdravie, kopec šťastia, veľa lásky, poriadnu dávku humoru a peňaženku takú plnú, aby si ju mohol nosiť na kolieskach. A hlavne nepožičiavať si od nás do piatku. Však ty vieš, o čom hovorím. Nech sa ti splní všetko, čo si želáš, okrem výhry v lotérii, lebo potom by si nás určite zabudol. Tak sa maj krásne a všetko najlepšie prajem, Monika.
0: Maťo, pozdravujeme ťa aj my. Maťo nám volal presne, že či mu nemám do piatku požičať, ale tak neviem, že či teraz je vhodná chvíľa pripomenúť, že ešte prebieha 30-násobná šťastná hodinka u nás vo Fan Rádiu do 20. keď by ste chceli hrať o 30 000 eur, ktoré 10. júla možno budú mať svojho majiteľa. Vo Fan Rádiu máme totiž 30 000 pripravených pre niekoho z vás a 30-násobná šťastná hodinka ešte do 20. stále je tu k dispozícii. Dobrá a radostná správa je, že zajtra by sa už síce neúplne nejak rapidne, ale malo ochladiť. Dobrá a radostná správa je, že decká majú prázdniny. Kurník šopa. Mal som sa horšie učiť a byť dlhšie v škole. To by bola cesta. Mal by som vždy 2 mesiace cez leto prázdniny. Takže takto znejú nejak deti, presne ako Bruno Mars. Lebo on sa takto teší, takto kričí hej. Už neviem, ako znejú rodičia, ale verím, že ste nás počúvali a verím, že sa počujeme aj zajtra, pretože od 10. do 14. budem opäť raz vo Fan Rádiu, tak vás pozdravujem, prajem pekný zvyšok utorkového večera. Volám sa Tibor a ahojte.

0: Skate park na Slovensku je otvorený. Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
1: To je Riders Park na Donovaloch.
0: Kým neprídeš, neuveríš.
1: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
0: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk.
2: Family Park je aj v lete ideálnym výletným cieľom pre rodiny. Nechajte sa schladiť vetrom na horskej dráhe a zažite poriadnu dávku osvieženia na vodnej atrakcii Bobrý hrad. Iba hodina jazdy autom z Bratislavy. Zábava a dobrodružstvo v najväčšom zábavnom parku v Rakúsku.
3: Family Park AT.
4: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpol 200 gramov len za 69 centov. Zmrzlina v Kornúte Marletto, rôzne druhy len za 59 centov a čistiaci WC gel Domestos Spine Fresh len euro 49 centov za XXL balenie. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

lásku žije.

všetky ženy boli ako ty. Chcel by som teba a neľutoval.

Užívaj si leto s Fun Rádiom. Aj v lete hráme hity, ktoré milujete. Fun Rádio. Len sa smej.